hiljadu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijet.

zemlje u kojoj caruje strast. Te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce kriješ u koži krokodila.

0: vijesti.
1: U emisiji Okrugli sto televizije Crne Gore poslanik PES-a Vasilije Čarapić kazao je, komentarišući neodržavanje sjednice o razrješenju predsjednika Skupštine, da je PES uskratio kvorum jer nije htio da učestvuje u performansu DPS-a. To što oni sada planiraju da blokiraju ustavne izmjene i evropski put, tretira, kako je rekao, kao izjave usijanih glava, jer nije normalno dovoditi u pitanje izmjene ustava koji su preduslov za pregoračka poglavlja sa EU s inicijativom za razrješenje predsjednika Skupštine. Nikola Rovčanin iz Demokrata je ocijenio da DPS želi da osujeti i treće ustavne izmjene koje su važne za poglavlje 23. Jasan je signal Europskog parlamenta da sjednu za pregorački sto. Sa naše strane postoji puna spremnost da se to definiše, ali ona ne može biti opterećena raznim ucjenama, kazao je Nikola Rovčanin. Vladislav Bojović iz DNP je kazao da nisu htjeli da daju ruku DPS-u i da zato nisu htjeli da budu nedostajući glasovi za kvorum. Poslanik Europskog saveza Boris Mugoša kazao je da je sve na posljednjoj sjednici Skupštine Crne Gore, na kojoj nije bilo kvoruma za glasanje za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, urađeno kroz unaprijed pripremljeni scenariju. To prema njegovim riječima pokazuje antievropski, antiustavni i antidemokratski karakter onih koji su, kako je rekao, kukavički pobjegli od odgovornosti, odnosno saopštavanje jasnog stava oko onoga što predstavlja vrijednosni civilizacijski temelj savremenog društva i same Europske unije. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekle noći poginule su 3 osobe, a povrijeđene 4, saopšteni su lokalni zvaničnici. U napadu na automobil u Novotavrijskom u Zaporoškoj oblasti poginuli su muškarac i žena, prenosi Ukrinform. Iran raspolaže novim vojnim tehnologijama i spreman je da na eventualnu agresiju odgovori naprednijim naoružanjem, izjavio je portparol iranskih oružanih snaga general Abolfazl Shekarchi, prinijela je iranska agencija TASNIM. Ministar odbrane Velike Britanije Wes Streeting pozve građane da kod kuće imaju zalihe gotovine, flaširane vode i konzervirane hrane u slučaju rata ili prirodnih katastrofa, upozoravši da je Velika Britanija izložena većem riziku od požara, poplava, cyber napada i drugih prijetnji. Streeting je rekao da je Britaniji potreban pristup koji uključuje cijelo društvo kako bi se povećala otpornost zemlje, ali istakao da građani na prijetnje treba da budu oprezni, a ne uznemireni. Organizacije za zaštitu ljudskih prava u Venezueli saopštile su da je u subotu oslobođen značajan broj političkih zatvorenika. Oslobađanje je uslijedilo nakon sastanka privremene predsjednice te zemlje Delcy Rodriguez i američkog predsjednika Donalda Trumpa prošle nedjelje na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, prenosi AP. Prognoza vremena. U južnim i centralnim oblastima sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U nižim predjelima na sjeveru jutarnjim časovima ponegdje moguća kratkotrajna magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 27 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Vaš Radio Kotor.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 u organizaciji Triatlon kluba Kotor i sportsko-rekreativnog društva Open Water iz Budve, a u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota održan je juče. Tokom ove akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijenti i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. U maratonu učestvovalo oko 28 plivača i plivačica, koji su dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Stolivsko mulo juče je bilo mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. Učesnici Stolivske lignijade su se okupili u popodnevnim satima, a nakon nekoliko sati provedenih na moru, 12 ekipa i dva samostalna takmičara su se vratili na obalu, gdje je uslijedilo vaganje ulova. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Tresorele, drugo je pripalo ekipi Grand Prix, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bahus. Na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer uslijedila je degustacija ulova, ali i dodatnih količina liganja koje su obezbjeđene za ovu priliku. Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris održano je sinoć na trgu Svetog Tripuna. Publika uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncertu su nastupili Klape Maris i Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok su posebni gosti večeri bili Klapa Partenci iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča namijenjena je stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite i bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra sa početkom u 19 sati i 30 minuta bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Ovoga puta kotorskoj likovnoj publici predstavit će se Mihajli Zjagin izložbom radova pod nazivom Dharma. Autor je rođen 1980. godine u Lenjingradu, a živi i radi u Herceg Novom. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Sport. U trećem kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac večeras dočekuje beogradski Partizan. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige juče su u Radanovićima pobijedili Rudar 3-1. Dva gola za domaćina dao je Marko Tadić, a jedan Damjan Kovačević. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća kratkotrajna magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Na redu je rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo što to na naslovnicama pišu, pobjeda, vijesti i dan. Pobjeda piše, izvršna direktorica Centra za pravo žena Maja Rejčević pozitivno ocijenila uvođenje rodno motivisanih ubistava u krivično zakonodavstvo. Mjera uspjeha bit će broj spriječenih femicida, a ne presuda. Ambasador Mađarske u Crnoj Gori Peter Hetei nakon okončanja pregovora treba što brže završiti i proces ratifikacije. Ministarstvo vanjskih poslova nije bilo informisano o predavanju ruskih profesora povezanih sa fondom Gorovčakov, koji je pod sankcijama Europske unije, ali je po saznanju uputilo dopis Univerzitetu i Istorijskom institutu. Restriktivne mjere prema svemu što podriva Ukrajinu moraju biti obaveza svih. Epilog slučajeva nelegalnog ubrizgavanja sumnjivog botoksa. Salon zapečaćen, dvoje uhapšeno. Za sada još nije jasno kako će izgledati kanadski pridruženi savez sa Briselskom unijom. Kanado, dobrodošla kući. Novi hotelski sadržaj, sport i netaknuta priroda otvaraju razvojnu šansu za grad pod Trebjesom. Nikšić gradi poziciju cjelogodišnje turističke destinacije. Matica Crnogorska objavila izdanje posvećeno likovnom umjetniku Milutinu Milu Božoviću. O njegovom stvaralaštvu govore Ljiljana Zeković i Aleksandra Božović, čovjek širokog pogleda na život i svijet. Vijesti pišu je li se šef parlamenta Andrija Mandić preračunao slanjem saučešća porodici ratnog zločinca. Skuplja pita no tepsija. Prednosti imane masovnog turizma u gradu pod zaštitom UNESCO-a. Kotor broji kruzere, ne i cijenu koju plaća. Dio reformi na putu ka Europskoj uniji udara u prostor političke moći. Brisel ne zavrće ruku, znaju se pravila igre. Bračnom paru iz Rusije određen pritvor nakon saslušanja u osnovnom sudu u Kotoru, krenuli u Tel Aviv, stigli u Spuž. Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića, test za tužilaštvo, kazna za transparent političari i još na sigurnom. Nadležnim mjesecima ne odgovaraju na inicijativi i urgenciju u vezi sa načinom na koji se zetski stočar ophodi prema životinjama, ali i komšijama. Zeta prijavljuje, država ćuti. Dan piše zabrinjavajući rezultati istraživanja o ishrani odojčadi i male djece. Dojena svaka peta beba, svako drugo dijete jede nezdravu hranu. Ekonomista Davor Dokić u razgovoru za dan ukazao na niz posljedica za crnogorsku ekonomiju koliko se sprovede reforma koju predlaže premijer. Euromodel će podstaći spiralu potrošnje i inflacije. Slabosti vladi i približavanje izbora koriste se za političke trgovine i lov u mutnom, smatra analitičar Srđan Vukadinović. Uslovi albanskog foruma pucanj u prazno. Pred sekretarijatom za prostorno planiranje 4679 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata. Za 8,5 mjeseci legalizovali 81 kuću. Komisija utvrdila nova pravila za izbor predsjednika i članova CIK-a. Ko najviše zna o izborima, dobija najviše bodova.
Sindikat radnika u pomorskom brodarstvu traži ocjenu ustavnosti odredbi zakona o sigurnosti plovidbe, spore produženi ukrcaj i odricanje od odmora. Dok se govori o povećanju zarada, Mašan Bojić iz Bijelog polja pita šta je sa građanima koji nemaju ni jedno redovno primanje. Čovjek sa 0 eura ne može živjeti od obećanja. Bilo je to Ogledalo štampe, prelistali smo Što to danas pišu, Pobjeda, Vijesti i Dan.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama, telefon 069-882-215. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu, telefon za informacije 069-882-215. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima, telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti, telefon 069-047-329 i 069-245-605. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo iznad magacina na duže vrijeme, telefon 063-261-776. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo, telefon 063-261-776. Firmi Iveco Bankov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu, kontakt telefon 069-886-588, 069-985-585. Firmi Iveco Bankov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za više radnih mjesta, kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu Hotel Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. Potrebno osoblje za poziciju konobara ili konobarice u restoranu Hotela Monte Cristo, 069-713-358.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 u organizaciji Triatlon kluba Kotor i sportsko-rekreativnog društva Open Water iz Budve, a u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota održan je juče. Tokom ove akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijenti i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. U maratonu učestvovalo oko 28 plivača i plivačica, koji su dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Stolivsko mulo juče je bilo mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. Učesnici Stolivske lignijade su se okupili u popodnevnim satima, a nakon nekoliko sati provedenih na moru, 12 ekipa i dva samostalna takmičara su se vratili na obalu, gdje je uslijedilo vaganje ulova. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Tresorele, drugo je pripalo ekipi Grand Prix, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bahus. Na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer uslijedila je degustacija ulova, ali i dodatnih količina liganja koje su obezbjeđene za ovu priliku. Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris održano je sinoć na Trgu Svetog Tripuna. Publika uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncertu su nastupili Klape Maris i Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok su posebni gosti večeri bili Klapa Partenci iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana u utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča namijenjena je stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite i bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra sa početkom u 19 sati i 30 minuta bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Ovoga puta kotorskoj likovnoj publici predstavit će se Mihajl Zjagin izložbom radova pod nazivom Dharma. Autor je rođen 1980. godine u Leningradu, a živi i radi u Herceg Novom. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Sport. U trećem kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac večeras dočekuje beogradski Partizan. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblje u osmom kolu druge crnogorske lige juče su u Radanovićima pobijedili Rudar 3-1. Dva gola za domaćina dao je Marko Tadić, a jedan Damjan Kovačević. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća kratkotrajna magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Thank you.

epicentralne drače. Poklonio sam doktoru 2 minuta pažnje. Ne znam je li to korupcija. Kotor je bio u Evropi još prije postanka Unije. U našoj porodici vazda su se jele koljenice i to prenosimo s koljena na koljeno. Imao je prst obraza, ali preostalih 9 su bili baš bezobrazni. Kad budemo ulazili u Evropu, zadnji će ući naši fudbalski klubovi. Izvor blizak istrazi javio je neimenovanom izvoru da je pouzdani izvor presušio. On nema desni jer je ljevičar od glave do pet. Tri četiri vica bez šlica. Dok ne popijem drugu kafu, ništa ne počinjem rabotat. Pa koliko dnevno popiješ kafa? Jednu. Čitam u novine. Prevarom uzeo 10.000. Uhapšen vidoviti Vido. A strašno je vidovit, kako nije vidio da će ga uhapsit. Doktor kaže supruzi pacijenta koji je pri kraju. Gospođo, neki ljudi kad umru žele biti sahranjeni, a neki kremirani. Doktore, koliko je popio, ovaj moj će biti flaširan. Čovjek sa sela došao u lokalnu administraciju da se žali na katastar. Pita ga službenik, kako se osjećate u našem gradu? Ja super, a kako se vi osjećate na mojoj zemlji? Ti se baviš nekim sportom? Da, karate, crni pojas, 4. dan. A ti, kafana, crno vino, 4. noć. Naš komšija je bio komunista, ali su ga sahranili sa popom. E nisu, pop je ostao napolje. Aforizmi Dejana Tovčevića, prvi dio. Ovo je slijepa ulica, vodi na biralište. Glave dvoglavog orla gledaju na suprotne strane, ne govore. Za izgradnju stambenih zgrada koristimo najbolje materijale, pa kud puklo da puklo. Ovdje se ambasadori stranih zemalja osjećaju bolje nego kod kuće. Kod nas mogu da formiraju vladu, a tamo ne. Za trgovce oružjem ratna sreća ne prestaje. Koliko je teško biti ja, potvrđuje i činjenica da je samo jedan čovjek uspio. Nije lako biti ja i meni jedva polazi za rukom. Tvoj naučni rad mi zvuči poznato. Ko ti ga je radio? Danas postoji ljudi koji nemaju završen fakultet. Ne mogu da nađu građevinske majstore, svi su prezauzeti. Poltron koji vidi svjetlo na kraju tunela nije dovoljno posvećen poslu. Vaši aktivisti dijele upaljače u predizbornoj kampanji. Granate će nam isporučit kad pobijede na izborima.

0: svak se svome jadu zabavio. Političar kaže imitatoru, ja ti dajem džabe materijal za tvoje nastupe. Imitator kaže političaru, bolje da te ja skinem u pozorištu nego ovi u skupštinu. Kad smo se šalili sa prošlom vlašću, opozicija je aplaudirala. Onda se ona dočepala fotelja i poručila nam, alo, nemoj da se šalite. Ručamo u restoranu, dolazi konobar i pita, je li sve okej? Vidim, nije ste fotkali, hoćete li da donesem nešto drugo? U ranom djetinjstvu majke mojih drugova zvali smo teta Milka, teta Milojka, teta Marija, teta Dinka, teta Kate. Kad su mene pitali kako ti se zove mama, rekao sam teta Dare. Epicentralna šala. U jednom selu predsjednički kandidat drži govor. Dragi mještani crtica K, glasajte za mene jer ću stati na put kriminalu, staću na put partijskom zapošljavanju, staću na put nezakonitom bogaćenju, staću na put svim vidovima korupcije, od flaše do koverte, staću na put nezaposlenosti, staću na put zagađenju čovjekove okoline. Jedan od prisutnih prekide govor i viče, naše selo nema put. Aforizmi Dejana Tovčevića, drugi dio. Krava je dobila ovacije, ali se i ovca otkravila, nije htjela da ostane dužna. Politički subjekat je postao pravi objekat, nema projekta gdje se nije ugradio. Izvozimo pamet, ali čuvamo sirovine, sad one pametuju. Medicina je danas toliko napredovala da neke bolesti uopšte ne mogu da je stignu. Svi koji su ovdje dolazili odnijeli su lijepe utiske, nama nisu ništa ostavili. Svi smo kao jedan i to onaj na bolovanju. Tajkun je jači od tajfuna, iza tajfuna ponešto ostane. Kao da predsjednik nema pametnijeg posla. Ima, ali pametniji predsjednik. Puno ljekara je podržalo političara u kampanji. To je taj prisan odnos sa pacijentom. Ulici smo promijenili ime, ali nije smo zakrpili rupu. Nama je uvijek duhovno ispred materijalnog. Iscrpili smo dnevni nered za danas. Dragi i dragice, toliko za ovo izdanje Epicentra. Novo se već priprema. Kao što reče malo prije onaj funkcioner, materijala ima na pretek, sve domaće, ništa iz uvoza. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Od utičnice do mikrofona radio je ton majstor Kristijan Đuranović Kiko, a samo je pričao Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Lapsus, a možda i nije, vlast mora da bude na usluzi svim građevinama.
1: Mali oglasi Radio Kotora. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu. Telefon za informacije 069-882-215. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima, telefon za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti, telefon 069 047 329 i 069 245 605. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo iznad magacina na duže vrijeme, telefon 063 261 776. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo, telefon 063 261 776. Firmi Iveco Benkov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu, kontakt telefon 069 886 588 069 985 585. Firmi Iveco Benkov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za više radnih mjesta, kontakt telefoni 069 886 588 i 069 985 585. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu Hotel Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069 713 358. Potrebno osoblje za poziciju konobara ili konobarice u restoranu Hotela Monte Cristo 069 713 358.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 u organizaciji Triatlon kluba Kotor i sportsko-rekreativnog društva Open Water iz Budve, a u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota održan je juče. Tokom ove akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijenti i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. U maratonu učestvovalo oko 28 plivača i plivačica, koji su dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Stolivsko mulo juče je bilo mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. Učesnici Stolivske lignijade su se okupili u popodnevnim satima, a nakon nekoliko sati provedenih na moru, 12 ekipa i dva samostalna takmičara su se vratili na obalu, gdje je uslijedilo vaganje ulova. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Tresorele, drugo je pripalo ekipi Grand Prix, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bahus. Na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer uslijedila je degustacija ulova, ali i dodatnih količina liganja koje su obezbjeđene za ovu priliku. Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris održano je sinoć na Trgu Svetog Tripuna. Publika uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncertu su nastupili Klape Maris i Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok su posebni gosti večeri bili Klapa Partenci iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana u utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča namijenjena je stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite i bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra sa početkom u 19 sati i 30 minuta bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Ovoga puta kotorskoj likovnoj publici predstavit će se Mihajl Zjagin izložbom radova pod nazivom Dharma. Autor je rođen 1980. godine u Leningradu, a živi i radi u Herceg Novom. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Sport. U trećem kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac večeras dočekuje beogradski Partizan. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblje u osmom kolu druge crnogorske lige juče su u Radanovićima pobijedili Rudar 3-1. Dva gola za domaćina dao je Marko Tadić, a jedan Damjan Kovačević. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća kratkotrajna magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Pratili ste Infoblok, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: S tobom je nešto drugo.
3: Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i uvaženi slušaoci, na programu je Info pregled. Ove nedelje sa vama je Mihajla Moškov. Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su muzeji Kotor dobili za projekat Pacijenca svečano je uručena u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Detalje poslušajte u nastavku. Program je otvorila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, koja je podsjetila da se dodjela plakete organizuje u sklopu Dana evropske kulturne baštine uz podršku Ministarstva kulture i medija. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić zahvalio je domaćinima što je uslijed vremenskih prilika svečanost održana u katedrali.
1: Nosila je sa sobom i bila dovoljno sportiva, bila dovoljno prijedna, da sačekala je trenutak i nekomenak kada će vještina koju ona zapadala, vještina koju ona znala, biti zrela i se prenese na generacije izme.
0: Direktorka muzeja, doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, podsjetila je da je ustanova 2021. godine započela proces revitalizacije Dobrotske čipke. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima je pročitala Mršić.
2: Ovo je ujedno priznanje za cijelu Crnu Goru, koja se nakon gotovo četvrt vijeka ponovno našla među dobitnicima najznačajnijeg evropskog priznanja u oblasti kulturne baštine.
0: Generalna sekretarka Europa Nostra, Sneška Kvatflig-Mihajlović, kazala je da joj je posebna čast što se evropsko priznanje slavi upravo u Kotoru, gradu svjetske baštine.
3: Ona održava kreativnost, strpljenje i umijeće generacije žene. Ali početkom 21. veka ova tradicija bila je u opasnosti da nestane. Vi niste želeli da se pomirite sa tom činjenicom i rešili ste da krenete u akciju. Stoga sveg srca Europa Nostra i ja čestitamo
0: Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, magistar Johan Sattler, ocijenio je da Kotor uz bogatu materijalnu baštinu sada ima još jedan posebno prepoznat dragulj, Dobrotsku čipku.
4: Stvarno mi je čast da ću biti s vama. Ima tu Podgorice, tu malo je turno, ali mi se vam spravljava sada sve da ćemo uvek morati sa važnim stvarima, a to je kultura.
0: Ministarka kulture i medija kazala je da priznanje projektu Pacijenca predstavlja poseban ponos za Crnu Goru i potvrdu značaja očuvanja nasljeđa kao odgovornosti prema budućim generacijama.
5: Današnje uručenje Europske nagrade za kulturnu baštinu za edukaciju i vještine Europe Nostre projektu Pacijenca predstavlja veliko priznanje istrajnosti i vizije ljudi koji su prepoznali da se naše najdragocjenije nasljeđe čuva u ljudima, u vještinama, njihovim rukama, njihovim sjećanjima i spremnosti da ono što znaju podijeli.
0: Nakon svečanih obraćanja uslijedio je čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra trajnog obilježja priznanja projektu Pacijenca čuvarkama Dobrotske čipke. Na kraju programa prisutnima se zahvalila profesorica Nadežda Nada Radović, jedna od najzasluženijih za očuvanje i prenošenje vještine izrade Dobrotske čipke. A uoči uručenja bronzane plakete Europa Nostra, opštinska javna ustanova Muzej Kotor za projekat Pacijenca, koji je posvećen očuvanju prezentaciji i prenošenju vještine izrade Dobrotske čipke, u Galeriji Solidarnosti održana je konferencija za medije. Konferenciju je pratila Biljana Marković.
6: Kako je na početku kazala Jelena Čečur iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor, nematerijalna baština ima jednu posebnost. Ne možemo je sačuvati samo tako što ćemo je dokumentovati, izložiti ili o njoj govoriti. Da bi zaista živjela, ona mora da se prenosi sa čovjeka na čovjeka i sa generacije na generaciju.
7: Taj značaj ali potrebu da se djeluje kako bi se viština sačuvala i nastavila da živi prepoznala opštinska javna ustanova Muzej Kotor i upravo iz te potrebe odgovornosti prema nasljeđu nastaje naš projekat Pacijenica.
6: Vrijednost takvog pristupa, kako je dodala, prepoznata je i na evropskom nivou. Pacijenica je nagrađena priznanjem Europa Nostra u kategoriji obrazovanje, obuka i vještine kao jedan od 30 projekata iz 18 zemalja, odabranih među 261 prijavom iz 40 evropskih zemalja. Za opštinsku javnu ustanovu Muzej Kotor, nagrada Europa Nostra bio je značajan pokazatelj da je to što radi prepoznato na evropskom nivou i da je u svom lokalnom kontekstu uspjela da dobrotsku čipku poveže sa širokim evropskim nasljeđem čipkarstva, ocijenila je direktorka ove ustanove Dušica Ivetić.
8: Kada smo 2021. sa Nadom pokrenuli sada već školu dobrotske čipke, bilo je evidentno da ono što nedostaje ovom procesu jeste kontinuitet i kontinuirana obuka i da je usled takvog jednog nedostatka čipka bila ugrožena. Nada je godinama čuvala ovu vještinu, znači Nada je jedina zvanično priznata čuvarka vještine dobrotske čipke i čekala pravi trenutak, kako ona kaže, da se neka institucija shvati značaj dobrotske čipke i pomogne da je očuvamo i za budućnost sačuvamo. Ono što je znači uslijedilo su kontinuirane radionice nakon 5 godina 60 polaznica, povezivanje sa čipkarskim gradovima u okruženju, učešće na međunarodnim festivalima.
6: Čuvarka izrade dobrotske čipke Nadežda Radović kazala je da je čipka blago koje se ne radi, ono se osjeća i živi.
9: To je jedna živa rijeka kojoj se ne dozvoljava da stane. Nema suvog korita. Od 12. vijeka je počela da teče. I teče, i teče do dana današnjeg.
6: Nagrada Europa Nostra poručila je generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Snežka Kvatvilg Mihajlović, smatra se evropskim Oskarom kulturne baštine.
10: Počeli smo da otvaramo hubove po raznim gradovima u Europi, možda jednog dana bude i hub u Kotoru, ali jako nam je časti i odgovornost što to radimo u saradnju i uz pomoć Europske unije. To samo pokazuje da ta saradnja između javnih institucija i civilnog društva je ključna i pokazuje također da sljedeće godine slavimo 25 godina ove nagrade, znači zajedno sa Evropskom unijom na taj način, na najlepši mogući način u stvari govorimo da kulturnoj baštini, zaštiti kulturne baštine, zajednici, umetnicima, zanatlijama, svima onima koji imaju znanje vezano za kulturnu baštinu, da treba dati mnogo veći značaj, da treba uložiti mnogo veći i sredstva, i financijska sredstva na svim nivoima, od lokalnog do evropskog nivoa i svjetskog nivoa, jer na kraju krajeva Kotor i Boka Kotorska su svjetska baština, kulturna i prirodna svjetska baština, a i dobrotska čipka je na listi baštine, nematerijalne baštine čovječanstva.
6: Kvatfilg Mihajlović je podsjetila da se dobrotska čipka nalazi na listi nematerijalne baštine čovječanstva.
0: Nevladino udruženje Kreni, promijeni započelo je realizaciju projekta Suncokret podrške Sistem koji traje, koji finansira opština Kotora, čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktivnostima udruženja, za Radio Kotor govorila je su osnivačica Nikoleta Milunović. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
11: Uz dobrodošlicu na talase Radio Kotora, da kažemo da je nevladino udruženje Kreni, promijeni nedavno potpisalo ugovor sa opštinom Kotor o realizaciji novog projekta usmjerenog na kontinuiranu podršku djeci sa poteškoćama u razvoju. Možete li predstaviti projekat, koji je njegov osnovni cilj, kome je namijenjen i šta će konkretno donijeti djeci i njihovim porodicama?
12: Projekat Suncokret podrške, sistem koji traje, nastavak projekta Suncokret podrške. Projekat predstavlja na logički sled prethodna dva projekta koji su također finansirani od strane opštine Kotor, odnosno odlukom Komisije za raspodjelu budžetskih sredstava dodijeljena su nam finansijska sredstva za sprovođenje projektnih aktivnosti. Naš projekat i u samom nazivu ima riječ kontinuitet, obzirom da je kontinuirana podrška upravo ono što je potrebno kako korisnicima, tako i njihovim porodicama. Veoma smo zahvalni opštini kao i komisiji i svim učesnicima u postupku odobravanja projekta što prepoznaju značaj podrške koja zaista mora da traje jer se radi o vrlo ranjivim kategorijama gdje zahtjev i potreba za podrškom praktično ni ne prestaje.
11: Koliko vam znači podrška opštine Kotor za realizaciju ovog projekta i koliko je važno da lokalna samouprava prepozne potrebu za kontinuiranim, a ne samo povremenim programima podrške djeci sa poteškoćama u razvoju?
12: Opština Kotor, nadležni sekretarijati kao i svi koji su na bilo koji način uključeni, zaista imaju sluha za problematiku u kojoj se naše udruženje bavi. To se vidi kroz činjenicu da je projekat dobio izuzetno visoku ocjenu od strane nezavisnih procjenjivača, što dokazuje visok nivo svijesti o tome što je neophodno osobama kojima je potrebna stručna podrška i veći nivo podrške uopšte u samom funkcionisanju.
11: Pored novog projekta iza vas su i druge aktivnosti i ovo je i prilika da se podsjetimo na njih.
12: Pored novog projekta iza nas su dva uspješno realizovana projekta koje je također finansirala opština Kotor i za te projekte mogu da kažem da su sprovedeni jako uspješno, profesionalno i efikasno. Također možemo da se pohvalimo proširenjem tima i zainteresovanih stručnih lica za rad pri udruženju. Činjenicom da imamo dva terapeuta koja su završila neurofeedback obuku, kako osnovnu, tako i dodatne kurseve i dodatne obuke, da se na tome kontinuirano radi na proširivanju njihovog znanja i stručnosti. Projekti su uključivali i uključuje ovaj trenutno aktualni projekat, redovne tretmane od strane logopeda, oligofrenologa, psihologa, zatim obuke i procjene od strane gostujućih stručnih lica kao i grupne radionice na koje moram da kažem da smo naročito ponosni jer predstavljaju svojevrsni klub i kružok korisnicima kojima je ova vrsta druženja i zajedništva zaista prijeko potrebna.
0: Na buku i brzu vožnju motocikala, posebno na potezu od gimnazije i srednje pomorske škole do Kavalina, ukazala je slušateljka u emisiji Gradivi. Kako je navela, problem su naročito motocikli sa prepravljenim auspuhom, čiji zvuk u večernjim i noćnim satima uznemirava stanovnike, goste, a posebno djecu tog dijela grada. Na ovu temu Predrag Nikolić je nedavno razgovarao sa diplomiranim inženjerom saobraćaja i direktorom Automoto društva Kotor Markom Bukilicom.
13: Pitanja slušalaca koji se žale na brzu vožnju bučnih motora donjim putem posebno. Što bi rekao prije svega ovim vozačima, zbog čega se tako ponašaju? Prolazi kroz urbano naselje gdje dosta ljudi koji u tom vremenu spavaju, uznemiravaju se gosti i stanovnici.
14: Prije svega to je kućno vaspitanje i odnos neki prema svojim sugrađanima. Ja vidim da dosta ovih momčića mladih kad polože kupe, oni su ograničeni na 125 kubika da voze sa 16 godina, ali kupe motore kojima mijenjaju auspuh ili probijaju auspuh je da bi se ti motori jači čuli. I onda uznemiravaju ostatak, hajde da kažem, naroda kroz grad. Međutim, i tu postoje zakonske norme. Vi imate aparat za mjerenje decibela, koji, na primjer, kad prođe vozilo koji proizvede zvuk, ja mislim, preko 65 decibela, da se zakonski kažnjava. I to je rešivo. Ali opet je pitanje, prema pravcu Ministarstva unutrašnjih poslova, da li oni imaju snage i ljudstva da takve stvari regulišu. Eto, tome se radi. Tako da i što se buke tu tiče, ima rešenja, kad bi se zakon poštovao. Ali problem je što jednostavno ljudi se trude da urade sve. Ja znam cijelu ekipu tu iz obe Kotora, ti momci koji rade u policiju, to su vrhunski momci, kvalitetni momci koji obavljaju svoj posao vrhunski, ali kad vi imate 2-3 čovjeka po jednoj smjeni na 12 sati, šta oni mogu da pokriju i odrade? Ne može se sve stići, to je najveći problem.
0: Podsjetimo, slušali smo inženjera saobraćaja i direktora Automoto društva Kotor Marka Bukilicu. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort u Stolivu održan je 6. razgovor, a tema večeri je bila zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. O tome su govorili internista i endokrinolog dr. Igor Bjeladinović i kardiolog dr. Zdravko Milić. Razgovor je vodio Dušan Davidović, a u ime organizatora turističke organizacije opštine Kotor na početku se obratila Mirjana Vukovic. Vukasović. Poslušajte dio atmosfere sa skupa koji je uredila Biljana Marković.
15: Možda ovu temu najbolje otvaraju njegoševe riječi: ja sam bolestan i poskitao sam se po svijetu zdravlje radi. I upravo je jedan dio te njegove potrage za zdravljem bio vezan i za Bog.
16: O početcima zdravstvenog turizma na poseban način, za čeras mislim da će ovo biti ekskluzivitet za većinu, poseban trag je ostavio dr. Petar Bokun, neuropsihijatar, koji veći dio karijere proveo u Splitu, a završio u Beogradu i to kao profesor na medicinskom i pravnom fakultetu. Zapisao je da je Sigmund Freud dva puta boravio u Gotoru 1898. i 1904. godine, oba puta zbog profesionalnih obaveza prema jednoj pacijentkinji iz Kotora, ali dr. Bokun misiju Freuda dovodi u vezu s ambijentom Kotora i Boke, koji naziva tada Malo Venecijom, a u novije doba to gospođa Mandić najbolje zna, upravo onaj dio grada gdje ona stanuje, Kotorani su nazivali Mala Venecija. Igore, sigurno da si u porodici imao dosta prilike da slušaš o medicini, ali o tome iz kojih razloga su dolazili pacijenti, turisti, putnici, namjernici do Kotora.
17: Želim da pozdravim dragi da se vidimo u ovom sastavu.
18: Što se tiče samog razvoja medicine, Kotor je bio grad koji nije imao svoju bolnicu dosta dugo. On je imao vojnu bolnicu, ne mornaričku bolnicu koja je bila u Beljinama, nego armijsku bolnicu koja je bila u Kotoru. I tu su radili ljekari koji su od Austro-Ugarske pa na naprijed dolazili sa svih strana. I samim tim su sa svih strana donosili i svoju kulturu i svoje pacijente i sve ostalo. Kotor je dobio bolnicu 44. godine, mislim, malo je komplikovanija priča, ali to je to. I ta bolnica ostala do sada. Što se tiče samog Vrmca, vi svi znate da ova lokacija je kasnija lokacija, da je prva prava lokacija Vrmca bila na samom Prčanju, preko puta kuće Verona, ili tako, koliko se ja sjećam, a onaj dio za djecu je bio sad gdje hotel Splendido, jednim dijelom. I zato bi ja sad prilike zamolio Duška da nam zapravo povede do zraka, da nam ispriča kako je to izgledalo u tadašnjem klimatskom lječilištu u kojem bio ljekar.
16: A kad je o zraku Miniću riječ, kako je bilo u to vrijeme ovdje raditi i baviti se medicinom?
19: Priča ipak počinje malo ranije, negdje 1895. godine, kad je otvoren centar za balno-klimatološku medicinu u Carskim Laznima, u Karlovim Varima, to je bio referentni centar za balneoklimatologiju u Austro-Ugarskoj monarhiji. Tada je jedna delegacija poslata u Boku Kotorsku da, između ostalog, u okviru ispitivanja mikroklimatskih uslova u Dalmaciji, provjeri da li su mikroklimatski uslovi u Boki Kotorskoj pogodni za liječenje pojedinih nespecifičnih oboljenja. Od nekoliko ljekara je konstatovano da Boka Kotorska ima pogodne mikroklimatske uslove za liječenje nespecifičnih bolesti, između ostalog i plućnih, ali tu se nije mislilo na primjenu blata u igalu, nego generalno na mikroklimatske uslove. Kasnije priča se nastavila neposredno poslije Prvog svjetskog rata. Naime, sticajem okolnosti, jako veliki broj emigranata je došao, beloverdejaca, u Boku, odnosno posebno u Meljine, velikim brodovima. I sticajem okolnosti, zahvaljujući tome, neposredno poslije Prvog svjetskog rata, bilo je osoblja za Kotorsku bolnicu. Problem je naime bio što je većina ljekara koji su radili u Kotorskoj bolnici, a to je bila vojna bolnica na Peluzici, zapravo sa odlaskom austrijske vojske 1918. godine napustila Boku Kotorsku i Kotor je jednom ostao sa samo jednim jedinim ljekarem. Sticajem okolnosti, među imigrantima iz Rusije bilo je ljekara, pa su tu srećom u Boki angažovani tada dr. Sičak kao hirurg i dr. Aleksandar Kampe kao internista i to je malo popravilo tada kadrovski salto.
0: U jednoj od emisija Ljetnje priče ugostili smo Krsta Dončića, direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice, sa kojim smo se između ostalog osvrnuli i na turističku sezonu koja je za nama.
20: Ova sezona, kakva je bila, kako je prošla, s obzirom da smo pri kraju, barem ovog ljeta, koji su nekako turisti iz kojih država najviše provladali?
21: A što se tiče same sezone, mi smo se za ovu sezonu izuzetno ozbiljno pripremili i u pogledu robe i u pogledu ljudskih resursa i osposobljavanja radnika, tako da smo očekivali ozbiljan rast. Međutim, nismo očekivali ovako dobar rast. Opet na kraju dolazimo do onoga da ne zavisi sve od nas. Globalna dešavanja su bila takva da problemi na istoku su izazvali da ove ovdje destinacije budu izuzetno popularne ove godine, tako da sezona je u svakom pogledu, slobodno ću reći, najbolja. Znači i u broju turista koji su posjetili, u kvaliteti gostiju koji su bili, tako da će biti rekordno do sada. Što tiče same strukture gostiju, ponovo imamo povratak kvalitetnog zapadnog gosta i ponovo imamo povratak gosta iz Latinske Amerike i Sjeverne Amerike, što u jednom periodu smo bili izgubili, i to je direktno posljedica sukoba na istoku, i ti gosti su birali sigurne i bezbjedne destinacije. Kotor i cijela Crna Gora se smatraju izuzetno bezbjednom turističkom destinacijom u turističkom svijetu, što bi rekli. I mislim da imamo ogromne potencijale da to iskoristimo. Ne znam koliko smo se potrudili da ovu godinu iskoristimo na pravi način. Moj neki osjećaj je da nismo, ali još uvijek smo na vrijeme da iskoristimo zamah koji imamo.
20: Puno hvala što ste podijelili ova iskustva sa nama i želimo puno sreće i još mnogo rekordnih sezona.
21: Hvala vam na pozivu i uvijek sam spreman da se odazovem u vašoj emisiji.
0: U čitaonici Gradske biblioteke i čitaonice Kotor održane su psihološko-edukativne radionice Osjeti pa kaži, namijenjene mladim uzrasta od 15 do 19 godina. Saopštenje Gradske biblioteke i čitaonice Kotor poslušajte u nastavku. Radionice organizovao Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji sa Gimnazijom Kotor. U skladu sa lokalnim akcionim planom za mlade opštine Kotor za 2025-2026. godinu, a pohađale su učenice 1., 2. i 3. razreda Gimnazije Kotor, Dunja Popović, Anđela Boro, Matea Grgurević, Leona Jokić, Jovana Femić, Sara Jovanović, Tijana Grujičić, Anja Rajhe, Anđela Bulajić, Petra Bogdanović, Petra Radusinović, Una Marija Kokot. Prisutne su pozdravile profesorica crnogorsko-srpsko-bosansko-hrvatskog jezika i književnosti Lidija Vojinović i Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica. Radionicu je vodila magistrica Anja Simonović, asistentkinja na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije i doktorantkinja psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja se profesionalno bavi radom sa djecom i mladima. Tokom intenzivnog interaktivnog programa mladi su kroz razgovor, praktične vježbe i radioničarski rad razgovarali o emocijama, načinima njihovog prepoznavanja i izražavanja, kao i o različitim stilovima komunikacije. Posebna pažnja posvećena je asertivnoj komunikaciji, uticaju društvenih i rodnih očekivanja na izražavanje emocija, kao i tome kako etiketiranje može uticati na sliku o sebi i odnose s drugima. Kroz otvoren razgovor i razmjenu iskustava učenici su imali priliku da promišljaju o situacijama iz svakodnevnog života i načinima na koje mogu jasnije izraziti svoje potrebe, osjećanja i stavove. Radionice Osjeti pa kaži još jednom su pokazale značaj stvaranja prostora u kojem mladi mogu otvoreno razgovarati o temama koje su im važne i razvijati vještine koje doprinose kvalitetnijoj komunikaciji i odnosima sa drugima. Saopštili su iz Gradske biblioteke i čitaonice. U okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma početkom septembra održano je predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali Risan, tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Opširnije Tamara Vuković.
1: U razgovoru o ljudima koji su u 20. vijeku svojim djelima svjedočili humanosti, solidarnosti i antifašizmu govorili su Anka Perović, sekretarka UBNOR-a Kotor, Miloš Đevrdanović, predsjednik UBNOR-a Kotor i Dragan Mitov Đurović, novinar, publicista i generalni sekretar SUBNOR-a. Na kraju predavanja zatala se radio Kotora, akcente je prenio Dragan Mitov Đurović.
2: ne samo Risan, već čitava Boka je poznata po humanosti. Da se prisjetimo novijeg doba ili odmah iza Drugog svjetskog rata, ovdje su bili domovi za djecu bez roditelja. Sada je ovdje dom za stare i to je nešto što decenijama svjedoči o humanosti ovog kraja. Zapravo, kad stavite prst u more u vezi sa čitavim svijetom, a Risan kao najstarije naselje na ovim prostorima je vjekovima u vezi sa čitavim svijetom. Zato i Boka Kotorska pjesnik reče Biser našega Jadrana prepoznata i po humanosti i po tome da su stizali u sve krajeve svijeta, da su donosili nova saznanja, a nova saznanja su i slobodarski barjak koji se ovdje vjekovima vije. Ako govorimo o Risnu, to je još odavne, od kraljice Teute, jer i ona kad nije uspjela da obrani svoj Risan, ona je po legendi, da, uskočila u more, ali branila je Risan. Grad kao Risan ili varoš kao Risan ili mjesto kao Risan, koje ima tako staru i priliku ulicu Gavela, on vodi u svijet. Grad koji ima gradinu iznad, grad koji gdje je hipnos sanja, ali i Risan sanja i Boka sanja neko bolje sjutra. To bolje sjutra zove se sloboda za svakog čovjeka, za svaki narod. Jer ovo je kraj koji je imao Nikolu Đurkovića, Sava Ilića i ostalih heroja iz ovog kraja. Ako smo već u Risku, prisjetimo se da je u slavnoj Bokeljskoj brigadi bilo 49 boraca iz Risna. U ostalim jedinicama bilo je 31 stanovnik Rišnja. Kada se govori o antifašizmu, onda mora da se kaže da je obaveza svakog civilizovanog čovjeka na Balkanu, posebno sada u Crnoj Gori u novije doba, da se svim sredstvima na svakom mjestu bori protiv svih vidova primitivizma. A primitivizam je jednako fašizam. Zašto to kažem? Zato što nije ni prijateljstvo ni ljubav kad ljudi i narodi gledaju jedni u druge, nego kad gledaju u istom pravcu. A isti pravac, ne samo u ovom trenutku, zove se evropska civilizovana Crna Gora. Uz podsjećanje da smo mi Evropa bili strašno davno, 530 godina, poštovana koleginice, uz pozdrav mojim kolegama iz Radio Kotora, gdje sam bio prije tačno 40 godina, imala je štampariju, mi smo Obotsku, mi smo tada bili Evropa. Zato i sada trebamo da kažemo Evropi, mi odavno pripadamo vama, otvorite vrata, ali prije toga moramo da očistimo svoje dvorište, jer u njemu ima dosta nasledstva, a kad govorimo o nasledstvu, evo gdje smo, ispred palate Ivelića, a pogledajte kako palata izgleda. Stara je 3 vijeka, a niko i nikako da je nađe lijeka. To nije moje i vaše, to je neofašizam. Zato se vraćam tome s poruku našim mladim slušalcima. Šutnja nije otpor. Otpor je neophodan za svaki korak naprijed, kako je to činio Nikola Đurković i njegovi saborci davne 1941. Jer jedini progres je borba protiv fašizma u svim oblicima i na svakom mjestu.
1: Ostala sa Radio Kotora bio je novinar, publicista i generalni sekretar Subnora Dragan Mitov Đurović.
0: U minutama za sport donosimo sjajan nastup i još jedan veliki uspjeh za crnogorski judo. Mirjana Martinović je prvakinja planete i sada je njena kolekcija odličija uvećana zlatnom medaljom. Dragan Sklender.
3: Naša sugrađanka Mirjana Martinović je osvojila zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara i takmičarki iz 65 zemalja. Mirjana je do trona pobijedila predstavnice Francuske, Belgije i Švedske i sva 3 meča impresivno dobila maksimalnim rezultatom i ponom. Time je upotpunila kolekciju velikih odličija, već je bila prvakinja Europe, a sa svjetskih prvenstava ima i bronzu. Crnu Goru je u Sarajevu predstavljalo 5 takmičara, a jedino zlato pripalo je našoj reprezentativki i članici Kotorskog kluba Čempion. Zahvaljujući Mirjani, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine intonirana je crnogorska himna. Istaknuta je zahvalnost trenericama Nataši Jeftić i Sanji Laković-Bigović, koje su cijelo vrijeme takmičenja bile uz Mirjanu i doprinijele ovom rezultatu.
0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 20 stepeni, najviša dnevna od 15 do 27 stepeni. Kroz ovaj info pregled su vas vodili u tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju Mihaela Moškov. Hvala na pažnji.

Jesen je uvijek bila tema brojnih autora i izvođača. Obično je to bio žal za proteklim ljetom, ali i najava nekih kišnih i hladnih dana. No da jesen može biti i drugačija, dokazuju i pjesme koje smo odabrali za ovo posebno izdanje Čuvara sna. Na početku vraćamo se u 60. godine kada je izuzetno popularan bio kvartet Predraga Ivanovića. Oni na svojstven način izvode numeru Čarobna jesen. Yes.

Slijede dvije radoslušane i često izvođene starogradske pjesme i romanse. Ekstra Nena pjeva jedan u nizu prepjeva čuvene numere Jesenje lišće, a Oliver Dragojević nas podsjeća na pjesmu Jesen stiže, Dunjo moja.

0: čuvari sna.
1: U nastavku Jasna Zlokić pjeva svoj veliki hit iz 80-ih godina Nikad više te jeseni, a pridružuje se i Đorđe Balašević sa pjesmom Svirajte mi, jesen stiže dunjo moja.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 u organizaciji Triatlon kluba Kotor i sportsko-rekreativnog društva Open Water iz Budve, a u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota održan je juče. Tokom ove akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijenti i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. U maratonu učestvovalo oko 28 plivača i plivačica, koji su dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Stolivsko mulo juče je bilo mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. Učesnici Stolivske lignijade su se okupili u popodnevnim satima, a nakon nekoliko sati provedenih na moru, 12 ekipa i dva samostalna takmičara su se vratili na obalu, gdje je uslijedilo vaganje ulova. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Tresorele, drugo je pripalo ekipi Grand Prix, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bahus. Na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer uslijedila je degustacija ulova, ali i dodatnih količina liganja koje su obezbjeđene za ovu priliku. Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris održano je sinoć na trgu Svetog Tripuna. Publika uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncertu su nastupili Klape Maris i Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok su posebni gosti večeri bili Klapa Partenci iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča namijenjena je stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite i bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra sa početkom u 19 sati i 30 minuta bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Ovoga puta kotorskoj likovnoj publici predstavit će se Mihajl Zijagin izložbom radova pod nazivom Dharma. Autor je rođen 1980. godine u Leningradu, a živi i radi u Herceg Novom. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Sport. U trećem kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac večeras dočekuje beogradski Partizan. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige juče su u Radanovićima pobijedili Rudar 3-1. Dva gola za domaćina dao je Marko Tadić, a jedan Damjan Kovačević. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća kratkotrajna magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon 069-882-215. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu. Telefon za informacije 069-882-215. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima. Telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti. Telefon 069-047-329 i 069-245-605. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo. Telefon 063-261-776. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefon 069-886-588, 069-985-585. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za više radnih mjesta. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu Hotel Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. Potrebno osoblje za poziciju konobara ili konobarice u restoranu Hotela Monte Cristo 069-713-358.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: da su, pošto je to instrument koji ja, s kojim sam ja svakodnevno po šiktu, po 8 sati, ne, ili na poslu, ili na operi sa studentima, nekada čak i više, kad moram i sam vježbat, više od 8 sati se bavim tim instrumentom i u tom instrumentu onda stvarno tehnički nađem plusa i minuse. Što se isplati ulagat vrijeme u to i gdje je efekt najbolji. I ono negativno, odnosno ono što se ne isplati u toliko, jer je ako se možda mala stvar promijeni, efekt je puno veći, a trošak vremenski nije toliki. Mm-hmm. Ta suradnja s Ninom je bila stvarno bila fantastična. Mm.
1: Danas podučavate mlade muzičare kako se gradi jedan mladi umjetnik i šta je tu najvažnije?
0: Najvažnije je prvo da ima zaleđe svoje obitelji. Financijsko mm-hmm. i to, jer to što mi radimo nije jeftino. Kolega mi je predstavio svoje viđenje kako je nekim roditeljima pojasnio. Ne? Znate, vaš ovako dijete ako ide na akademiju, vi ćete trebati u toj vremenskom periodu sigurno nekih 10 do 15 tisuća eura
1: izdvojiti
0: okay. za instrument, seminare, usnike, u sve potrošni materijal koji je potreban za note. Naš posao biti nije jeftin. Ne? A mi to pričamo sad od klarneta. Zamislite da pričamo o klaviru. Da moramo klavir kupiti, ko što još morate vjerojatno jako biti svoju kćer.
1: U perspektivi.
0: Mm-hmm. Da su to veliki, veliki troškovi.
1: Da.
0: Drugo, dijete mora biti svjesno toga čemu se bavi i mora sam imati želju. Samo dijete mora imati želju. Ako te želje ni, želju ne možemo ucijepiti nekome u glavu i to znači nije želja, ta ucijepljenost neke forsirane ideje će se sigurno nekome onda iza nekog vremena slomiti u glavu. 100% vidio sam to na vlastite oči s jednim litvanskim violinistom s kojim smo svirali zajedno. Fenomenalan je bio violinist, a je rekao da to ne želi raditi, ali to je jedino što zna raditi u životu. Jer su ga doma toliko forsirali, stvarno je bio odličan. A je rekao da toga ne ispunjava više, ali to mora raditi jer mora preživjeti. Tako da, evo, mora biti želja. Ja mislim da moramo gledati uvijek s pozitivne stvari. Pustimo te negativne sa strane. Da pozitivna ostane ono da dijete želi. Imamo prva stvar. Dijete moramo naučiti radnih navika. Mora imati profesora koji će sve to razumjeti, kojemu neće biti teško dati dodatnu nastavu uz to što je već u školi, pogotovo za one za koje se vjeruje da su toliko sposobni da imaju ono umijeće u sebi negdje
1: koje će se još graditi i usavršavati.
0: Koje se vrijedi usavršavati. Mm-hmm. Uvijek kažemo da talent je samo prvi korak. Sve ostalo je krvavi rad. Nas gledaju kao da smo, recimo tome, posebni. Mm-hmm. Posebni u smislu, oni su muzičari, oni su umjetnici. Ja sebe teško smatram umjetnika. Ja sebe smatram obrtnika. Zašto? Dignem se ujutro, moram napraviti tonske vježbe, moram vježbati skale, moram svoje tijelo pripremiti na neku radnu temperaturu, da onda uzmem jednu kompoziciju koju čitam, koju učim, koju sve to, i to ogromno vremena potrošim to ja kao već etabliran glazbenik, recimo da sam. A djeci moramo o tom prvo priučiti. Kako to napraviti. I sad smo to, pričamo o djeci, sad pričamo o đacima. Đak mora ići u srednju školu, u toj srednjoj školi nađe nekog profesora kojemu mora prvo osobno odgovarati. Osobno odgovarati zašto mi imamo individualnu nastavu. Uvijek se nađe nešto, evo sad mi imamo jedan razgovor, lijepu interakciju između sebe. To interakciju očekuješ i od jednog srednje školca, to znači od 15. do 19. godine.
1: Ali koji ima i svoje strahove i svoje očekivanja i sve ostalo.
0: I najgrozniji period u životu odraštanja.
1: Najstresniji
0: život. Ne? I period u kome se najviše gradi. Tamo kao osoba se najviše gradi.
1: A želi da pripadaš, tu da ga ide.
0: Profesorica koja ga vodi u tom periodu mora znati sve to balansirati.
1: Znači, od ključnog značaja je tada profesor.
0: Od ključnog. Mm. Mora biti psihijatar, mora biti pedagog, mora biti umjetnik, mora biti jako širokog spektra. I jako mi je drago to, jer vidim tu moje kolege koji su to, jer su svi takvi.
1: U Kotoru,
0: do zadnjeg. Ne vidim jedne razlike. Sva djeca koja su tu, svi gledaju jako otvoreno, svi nas dođu na nastavu, svi zadovoljni. Čujete klarnet od jutra do sutra, do navečer. Navečer skoro, pa da im kažeš ajde, dosta više, moramo na spavanje. I tu su i kotorska djeca. Profesor Damjan Begović radi super posao. Stvarno morate biti sretni, prezadovoljni, da imate takvu osobu tu u Kotoru koja je toliko posvećena svemu što radi.
1: Festivali posvećeni jednom instrumentu su specifični.
0: Klarnet festovi

0: svijetu su priznati festivali, edukativni festivali gdje se nalazimo...
1: Mi smo gotovo imali 18. izdanje već.
0: Da, da, da, znam.
1: Već smo punoljetni.
0: Već ste punoljetni, da. Ja čestitam. To je baš takav skup ljudi gdje dijelimo mi svoja iskustva umijeća, instrumenta. To nije toliko vezano na umjetnost, koliko je vezano na to što sam rekao da smo obrtnici. Ne? Da učimo zanat koji smo mi naučili kako puhnuti instrument, kako koristiti svoj zrak, kako imati položaj prsti u ruke, na koji način opuštanja za suvremenu glazbu, nove tehnike, raširene tehnike instrumenta. Ima jako, jako puno specifičnih tema koje mi obrađujemo svaki dan.
1: Klarinet ima nevjerovatno mnogo lica. Dakle, može biti nježan, tamni, gotovo ljudski glas, ali virtuozan, razigran. Što je ono što vas raduje u njegovom tonu i kako ga vi doživljavate evo nakon toliko decenije rada?
0: Na našem balkansko-jugoslovenskom području, kod Brojmi Slovenije naravno, je klarinet muškog roda. Na talijanskom, francuskom i njemačkom je žensko. Ne? I mislim da ste odgovorili lica. Već na pitanje. Klarinet može imati iznimno tamnu boju, može imati veselu, svjetlu boju. Jednoj učenici, baš ovo je iz Kotara, sam pričao o tome šta i kako mora klarinet zvučati. Kako pripremiti svoj instrument da možeš ti imati pravi izgovor, da se možeš izražavati u tome unutra. Prvo smo pričali o zanatu, o svim tim osnovnim postavkama vještog sviranja instrumenta. Onda o tom umjeću kako sad s tim nagovoriti nekoga. Jer na kraju krajeva taj instrumentica, ne nagovara stručnu publiku, nego većinom nagovara publiku. Izvođaču to mora biti izazov da utječe na nekoga emocijom, koje nisu naše emocije, nego emocije komponista koje mi prevodimo kao, jednako kao glumci kad glume neku šekspirijansku dramu. Znači, oni su samo medij između publike i
1: prenosioca
0: emocije. Mm-hmm. Tako smo i mi, jer mi smo interpreti nečije umjetnosti.
1: Što poslije toliko godina još uvijek može da iznenadi jednog etabliranog klarinetistu?
0: Imponiram i uvijek to da djeca još uvijek sad u ovo vrijeme. Zamislite si to, ja sam studirao u vrijeme kad su još bile kasete, CD-ovi, možete onda u spremnu reč napisati za one koje ne znaju što to je. Diskmen.
1: Naprednija
0: generacija. Ja sam već imao diskmen. A u diskmenu smo imali CD-ove koje smo morali paziti koliko brzo hodamo da nisu preskakivali. To je još posebna stvar. Kako god, u Bazelu sam imao tu sreću. Internet je bio po vojima. Ja sam imao tamo ono, ključi su se u struju, onda si telefon s kabelom, tako da je to bilo sve u povojima. Nismo imali ko sad, svi imaju YouTube, Spotify, ostale pretočne platforme koje postoje i stvarno imaš sve na dlanu. Mi smo morali istraživati. I u ovo vrijeme mi je najfascinantnije to kad imaš sve na dlanu, a imaš djecu koje još uvijek istražuju, slušaju strane izvođače, znaju tiparirati onda i pričati nazad kako je šta i imaju koncentraciju dužu od 5 sekundi. Što je, kad gledajući TikTok... I, na primjer, ako usporedim sad moju kćer, da ne pričamo tuđoj djeci, moja kćer si da gore slušalice i sluša cijeli moskovski koncert za klavir, na primjer, od početka do kraja. Ne, sluša sve. Njezine prijateljice ne mogu ni TikTok video pogledati. To je, ja mislim, da je ono što jako, jako imponira nekom pedagogu, recimo da sam sad pedagog u tom slučaju, i što me tjera dalje, da još uvijek usavršavam sam sebe, da pokušam i snimiti i svirati koncerte i ispričati se svima već unaprijed za ono što neće biti možda toliko dobro.
1: Jeste li samo kritični? To sam htjela da pitam.
0: Nekada previše. Da.
1: Što današnjoj djeci više nedostaje? Razgovora ili vježbanja?
0: Dobro pitanje. Ja mislim da je...
1: Da li vam se dešavaju časovi kada samo razgovarate, bez instrumenta?
0: Nekada je bolje imati samo razgovor. Nekada je puno bolje imati samo razgovor, ne gubiti vrijeme na nešto što...
1: Kada vidite da ne ide tog dana.
0: Kada ne ide tog dana i onda radije dogovoriš neki drugi dan i sve to skupa. Sa svojima sam uvijek bio dogovoren u dogovoru da je sve se razumije, sve se može i znam da ta kolega Vojerko je isto mišljen, isto radi svojim studentima. Sve se može, samo ne doći nepripremljen na nastavu. Sve je dozvoljeno, a to je neoprostivo. to nikome ne oprostim da dođe, jer to ne poštuje moje vrijeme, to ne poštuje mog vremena, ne desi se to, ne desi se. Mislim, da se desi, netko se dođe i ispriča se profesore. Kažem ti, nazovi me dan prije, nisam vježbao, imali smo rođendane, ne znam šta, cura me ostavila, šta god. Ispričuje se, imaš onog kviska koje znaš da si možeš iskoristiti, da uložiš. I to je to, ali da ja dođem na nastavu i ti dođeš blefirat na nastavu, to ja ne podnosim i to kaže na vlastito nepoštovanje. Nepoštovanje samog sebe. Ako si došao neka, to znači da ćeš doći na binu jedan put, na pozornicu, i isto ćeš tak napraviti ispred svih ostalih.
1: Poklonici to... reći nisam spreman.
0: Ili počet svirat i ispričat se, znate, nemam kondicije, ne mogu. To je već bilo moje pitanje nekima. Jeste bi to nakad napravili? Ne bi nikad napravio. Kako si onda usudujete doći na nastavu? To je to. Rađe vam onda razgovor. Kako je šta? I ako nemamo razgovor, idimo rađe na kavu i pričamo o svim ostalim stvarima osim u muzici. I ja sa osmijehom i sve to skupa, jer to još boli još puno više.
1: Nakon Kotora, koji vas još projekti očekuju, nastupi?
0: Moram intenzivno početi vježbati novi program, jer već imam koncert s Gudaškim kvintetom, sviramo Weberov kvintet za klarinet. Do kraja mjeseca se zatvorimo onda u studio i snimimo CD sa dijelovima od Webera i od Jean-Francaixa. Evo, to me prvo što me čeka i to će biti dosta velik posao. Onda je akademija, koncerti, drugi posao u operi, bit će jako zanimljivo.
1: Doći ćete ponovo u Kotor?
0: Ako me pozovu, već sada kaže da da.
1: Unaprijed. Hvala vam što ste bili gost programa Radio Kotora.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program vašeg radija.
2: Multikultura. Emisija o nacionalnim manjinama Radio Kotora.

0: Monika Budva.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom jesenjem izdanju otkrivamo koji su gradovi sa najboljim kvalitetom života na svijetu. Govorimo o Tangu i najavljujemo novu sezonu dokumentarno-putopisne serije Fantastična planeta. Nakon reklamnog bloka uslijedit će onaj muzički dio naše emisije. Prvo ćemo se pozabaviti na koji način je odata počast Dolly Parton u proteklom periodu od njene smrti, a u rubrici Pola sata bez riječi danas slušamo numere iz popularne američke serije Ally McBeal. Što se tiče numera između naših današnjih priloga, slušamo numere koje za temu imaju jesen. A upravo sa jednom takvom počet ćemo i današnje druženje.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snovi i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare, ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Kopenhagen je drugu godinu zaredom proglašen za grad sa najboljim kvalitetom života na svijetu, prema godišnjoj listi koju je objavila istraživačka jedinica britanskog časopisa Economist. Na listi koja je obuhvatila 173 grada širom svijeta, glavni grad Danske je zadržao prvo mjesto ispred Beča, koji je prethodno tri godine uzastopno bio najbolje rangirani grad. Gradovi su ocjenjivani po više kriterijuma, među kojima su stabilnost, obrazovanje, zdravstvena zaštita, infrastruktura, kultura i životna sredina. Kopenhagen je ostvario maksimalni broj poena u kategorijama stabilnosti, infrastrukture i

a Ženeva je šesta. Osaka je zadržala sedmu poziciju, Adelaide u Australiji je osmi, kanadski Vancouver deveti, dok je Tokio zauzeo deseto mjesto. Inače, Vancouver je jedini grad u Sjevernoj Americi koji se našao u top 10 najbolje rangiranih gradova. Među američkim gradovima Honolulu je i dalje najbolje plasiran i zauzima 25. poziciju. New York je napredovao za 3 mjesta i sada je na 66. mjestu, što se pripisuje poboljšanju bezbjedonosne situacije, odnosno padu stope kriminala i manjoj procijenjenoj opasnosti od terorističkih napada. Britanija je popravila rezultate nakon prošlogodišnjeg pada izazvanog neredima i društvenim nemirima. Manchester je sada najbolje rangirani britanski grad i nalazi se na 52. mjestu, ispred Londona koji je 54. i Edinburga koji je 64. Zapadna Evropa ostala je region sa najviše prosječnim indeksom kvaliteta života, iako je njen prosječni rezultat blago opao u odnosu na prošlu godinu. Azija je sa druge strane zabilježila rast prosječne ocjene, prije svega zahvaljujući unapređenju zdravstvene zaštite, naročito u kineskim gradovima. Grad Fuzhou na jugoistoku Kine napredovao je za 7 mjesta i zauzeo je 93. poziciju. Posljedice rata sa Iranom odrazile su se na gradove u regionu Persijskog zaljeva koji su zabilježili pad ocjena u kategoriji stabilnosti. Najveći pad među njima zabilježili su Muskat koji je pao za 14 mjesta na 123. poziciju, te Kuvajt City koji je nazadovao za 12 mjesta i sada je 105. Na dnu ove liste i dalje se nalazi Damask kao grad sa najgorim uslovima za život na svijetu. Teheran je zbog aktualnog rata pao na 164. mjesto, dok je Kijev zauzeo 166. poziciju.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmske trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: gotovo 100.000 km, 5 kontinenta, 18 novih epizoda i stotinje ljudi čije se životne priče teško mogu pronaći u turističkim vodičima. Sve to stoji iza četvrte sezone Fantastične planete, koja se emituje ponedjeljkom na prvom programu RTS-a od 22 sata. Ponovo, iza ovog serijala stoji ogroman novinarski i produkcijski poduhvat, Svjetski putnik i nagradama ovjenčani novinar Vladimir Banić sa ekipom ulazi u domove, sela, plemenske zajednice, kraljevske grobnice, razgovara sa predsjednicima, naučnicima, umjetnicima i ljudima koje je život doveo na ulicu, ali ga pritom ne zanima samo egzotika. Autor serijala je završio filozofski fakultet, a etnologija, antropologija, arheologija i druge društvene nauke su mu posebno bliske, pa svijet posmatra i kao svojevrsnu živu laboratoriju ljudskih običaja. Zato njegove priče nisu samo putopisi, već pokušavaju da objasne kako različite zajednice žive, u šta vjeruju, čega se plaše i šta pokušavaju da sačuvaju. Autor serije Vladimir Banić naglašava da su ovu sezonu snimali na 5 kontinenta i prešli gotovo 100.000 km. Putovali su avionima, brodovima, vozovima, automobilima, ali i na konjima, magarcima i čamcima. Prvi put su snimali u Etiopiji, Ugandi, Šri Lanki, Panami, Kostariki i Irskoj. Razgovarali sa stotinama novih sagovornika. Bilo među njima i predsjednika država, poznatih komičara, naučnika, ljudi iz najrazličitijih zajednica, ali i mnogo onih koji su potpuno nepoznati široj javnosti. E upravo su njihove priče često i najvrijednije. Od države Curaçao, koja je među najmanjim učesnicima ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu, do ogromne Etiopije. Svaka zemlja nosi svoju posebnost. U prvoj sezoni na terenu su proveli više od 220 dana, a sada su na snimanjima i putovanjima proveli oko 140. Međutim, reakcije gledalaca i publike bile su tako dobre da su neočekivano uradili drugu sezonu, a onda je došla treća, pa evo i četvrta, nekako prirodno. Autor serijala Vladimir Banić ovako komentariše uspjeh Fantastične planete. Najviše mi znači kada mi ljudi priđu i kažu da gledaju serijal. Živim u Sloveniji, a u Beograd dolazim 20 puta godišnje i gdje god da se pojavim, neko mi kaže da prati seriju. Tada shvatim da smo radili nešto dobro. To nije samo moj, već uspjeh cijele ekipe. Važno mi je što ljudi kroz emisiju mogu da putuju, nešto nauče, nasmiju se, uplaše, iznenade, a da im mi tu ništa ne namećemo. To je televizija kako bih i sam volio da gledam. Bez vulgarnosti, bez reality logike. Oko milion ljudi koji gledaju premijeru i reprizu epizode za mene su dokaz da postoji velika publika koja želi upravo takav sadržaj, poručuje Vladimir Banić. Seriju Fantastična planeta u jesenjoj sezoni možete pratiti na prvom programu RTS-a ponedjeljkom od 22 sata.
1: U novoj sezoni Fantastične planete Vladimir Banić nas vodi u džungle Šri Lanke, među plemena Etiopije. Upoznaje one koji gospodare talasima višim od stambenih zgrada i prati one koji osvajaju ledene vrhove. Od Argentine i Curaçaa do Singapura, od Paname do Ugande i Islanda. Proputujte našom planetom i uverite se koliko je ona i dalje fantastična.

0: Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.
1: Music Box. Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
3: U narednih pola sata preslušavamo muziku iz serije Ellie McBeal.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
1: od 10:30. Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30
3: zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30
4: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
5: Jao, glupogli predlog.
2: U 14
3: čuvari sna. Za
6: ona dobra, dobra, dobra stara vremena.
2: Od 16 sati
1: put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 u organizaciji Triatlon kluba Kotor i sportsko-rekreativnog društva Open Water iz Budve, a u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota održan je juče. Tokom ove akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijenti i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. U maratonu učestvovalo oko 28 plivača i plivačica, koji su dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Stolivsko mulo juče je bilo mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. Učesnici Stolivske lignijade su se okupili u popodnevnim satima, a nakon nekoliko sati provedenih na moru, 12 ekipa i dva samostalna takmičara su se vratili na obalu, gdje je uslijedilo vaganje ulova. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Tresorele, drugo je pripalo ekipi Grand Prix, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bahus. Na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer uslijedila je degustacija ulova, ali i dodatnih količina liganja koje su obezbjeđene za ovu priliku. Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris održano je sinoć na trgu Svetog Tripuna. Publika uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju. Na koncertu su nastupili Klape Maris i Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok su posebni gosti večeri bili Klapa Partenci iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana u utorak 29. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča namijenjena je stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite i bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra sa početkom u 19 sati i 30 minuta bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Ovoga puta kotorskoj likovnoj publici predstavit će se Mihajl Zjagin izložbom radova pod nazivom Dharma. Autor je rođen 1980. godine u Leningradu, a živi i radi u Herceg Novom. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Sport. U trećem kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac večeras dočekuje beogradski Partizan. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblje u osmom kolu druge crnogorske lige juče su u Radanovićima pobijedili Rudar 3-1. Dva gola za domaćina dao je Marko Tadić, a jedan Damjan Kovačević. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, a u sjevernim malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća kratkotrajna magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Pomorskog fakulteta, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama, telefon 069-882-215. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu, telefon za informacije 069-882-215. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti na obali mora na Plagentima, telefon za informacije 069-047-329 i 069-245-605. Prodaje se ili izdaje jednosoban namješten stan u Dobroti, telefon 069-047-329 i 069-245-605. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo iznad magacina na duže vrijeme, telefon 063-261-776. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Mo, telefon 063-261-776. Firmi Iveco Benkov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi stalni radni odnos, kontrolor na tehničkom pregledu, kontakt telefon 069-886-588, 069-985-585. Firmi Iveco Benkov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za više radnih mjesta, kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu Hotel Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. Potrebno osoblje za poziciju konobara ili konobarice u restoranu Hotela Monte Cristo, 069-713-358.

0: Klinika Budva.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

Iva Pažin Živa je u Bitev Art Teatru u Beogradu 21. septembra sa pjesmom Atom postala osma laureatkinja nagrade Milan Mladenović, koji dodjeljuje zadužbina Milana Mladenovića za najbolju novu pjesmu u regionu. Odluku da ova mlada umjetnica ponese to priznanje donio je regionalni stručni žiri koji su ove godine činili Pavica Čabrijan i Lada Furlan Zaborac iz Hrvatske, Nemanja Đorđević, Jovan Matić i Anja Radonjić alias Zoe Kida iz Srbije. Dobitnicu priznanja Milan Mladenović za ovu godinu sljeduje novčana nagrada u iznosu od 3000 eura, statueta i nastupi na Arsenal Festu u Kragujevcu, Ship Showcase festivalu u Šibeniku te na festivalu Modro i Zeleno, kao i direktan plasman u Musicology Showcase by Lenovo. Kako nagrada Milan Mladenović ima za cilj da afirmiše mlade stvaralce i da ukaže na što više talenata, svaki godin objavljuje CD kompilaciju finalista, kao i širu listu pratećih priznanja. News. Tako je i ovoga puta tradicionalno dodijeljena nagrada za najinspirativniji vokal, ovoga puta u saradnji sa Balkan Rock portalom. Ova nagrada u vidu mikrofona ide u ruke Ive Pažin Žive. Nagradu za najbolji tekst u pitanju je uramljeni rukopis Milanove pjesme Krug, koji daruje Boulevard Books, novosadska knjižara koja svira, dobio je Stefan Savić Bez za pjesmu Jazz. Ivan Fece Firči, nekada bubnjar Ekaterine Velike, a danas član upravnog odbora zadužbine i izumitelj Firči Drums Doboša, dodijelio je nagradu za najinovativnijeg bubnjara. Ove godine taj Doboš je u rukama Milana Jeine, zahvaljujući duetu koji je snimio sa Petrom Z u pjesmi Bukvaram po glavi. Muse. Svečanost povodom dodjele nagrade Milan Mladenović 2026. u Bitev Art Cafeu završena je revijalnim nastupom Elene Vasove, prošlogodišnje pobjednice. Nagrada Milan Mladenović simboliše slobodu umjetničkog izraza i slave one koji se bez zadrške usuđuju da puste glas kroz muziku. Kroz nagradu i duh Milana Mladenovića nastavlja da živi, dajući vjetar u leđa novim generacijama stvaralaca na prostorima bivše Jugoslavije, osnažujući autentičnost i odvažnost i veličajući magiju koju muzika nosi. Muse. Nagrada Milan Mladenović se tradicionalno dodjeljuje 21. septembra na Milanov rođendan i posljednje tri godine bila je proglašavana u Makarskoj, ljetnjem domu Milana Mladenovića i rodnom mjestu njegove majke. Iako se svečanost povodom dodjele nagrada vratila u Beograd, Makarska je također bila u ritmu Milanovih melodija zahvaljujući četvrtom izdanju festivala Modro i Zeleno, nazvanom po jednoj Milanovoj pjesmi. Muse. Slušamo pobjedničku numeru Atom i Ivu Pažin Živu.

0: Montenegro Top 5.
1: Nakon jednonedjeljne pauze, kada ste imali priliku da se podsjetite najvećih festivalskih hitova tokom proteklog ljeta na prostorima bivše Jugoslavije, vraćamo se našem redovnom pregledu liste Montenegro Top 5. Ima velikih promjena, ali nema noviteta. Na petom mjestu, u padu sa drugog, nalazi se bend Senkina Djeca sa numerom Boje. Na četvrtom je i dalje Ivo Martinetti sa pjesmom Ne bi se osjećao isto. Na trećem je i dalje Milan Nikić sa singlom Bitan, a na drugom mjestu, u padu sa prvog, grupa Makadami, Što imam ja, to imaš ti. Na kraju konstatujemo da je poput Čuka na prvo mjesto sa prošlonedeljnog petog sletio Rodko Stewart sa svojim novim singlom.

Jasna Zlokić i Jakov Jozinović ponovo su osigurali broj 1 na top listi radijskog emitovanja HR Top 100. Njihov singl Ljudi poput nas priča je o bliskosti, pripadanju i potrazi za pravim ljudima, a Jasna je već na prvo slušanje u toj pjesmi prepoznala nešto svoje. Kako je izjavila u jednom od brojnih intervjua posljednjih dana, pjesma joj se odmah zalijepila za nju. Sada su taj osjećaj itekako opravdali i rezultati, jer Ljudi poput nas već treću sedmicu zaredom nalaze se na prvom mjestu liste HR Top 100. News. Iza pjesme Ljudi poput nas stoje dobro poznata imena. Muziku i tekst potpisuju Lea Dekleva i Matko Štimac, a za aranžman i produkciju su zaslužni Ante Gjelo i Branimir Mihaljević. Veliki doprinos su dali i članovi a cappella sastava Voxfor, koji su kao prateći vokali unijeli dodatnu dubinu u izvođenje i još snažnije istakli emociju koju ova pjesma nosi.

Prije 30 godina publika je prvi put čula Dvoje, jedno od najljepših pop-rock balada na ovim prostorima, koja je vremenom postala i zaštitni znak nevjernih beba i neizostavni dio antologije najboljih ljubavnih pjesama prostora bivše Jugoslavije. Numera je svojevremeno izabrana i za hit decenije, a njena popularnost ne jenjava ni danas. Nevjerne bebe ove godine obilježavaju 30-godišnjicu karijere 2. oktobra, koncertom koji će donijeti posebno muzičko iznenađenje. Na sceni će im se pridružiti regionalna pop zvijezda Vana, sa kojom će ovaj bend prvi put uživo izvesti pjesmu koju su zajedno snimili prije nekoliko godina. News. Uoči velikog koncerta, članovi grupe Nevjerne bebe nedavno su se družili sa svojim sugrađanima na mini koncertu ispred MTS dvorana u Beogradu. Tom prilikom izveli su i neki od svojih najvećih hitova, a potom i otkrili detalje onoga što očekuje publiku na predstojećem koncertu u oktobru. Ovo je lijepa tradicija koja postoji već godinama i mislimo da publika želi da sa nama podijeli ovaj naš spektakl koji jednom godišnje pravimo u MTS dvorani. Vjerujemo da su raniji koncerti opravdali očekivanja publike i da smo stalno pomjerali standarde. Tako ćemo i za ovaj nastup spremiti nešto potpuno novo, neke pjesme, drugačije aranžmane i obećavamo da ćemo pomjeriti sopstvene granice, poručuju iz benda Nevjerne bebe.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Dragi drugari, nedjeljom od 9 sati budite uz Radio Kotor i dječji program Radost.

0: Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Gost programa Radio Kotora, septembarskog izdanja emisije Multikultura, je klarinetista Slovenačkog narodnog pozorišta, opere i baleta u Ljubljani, Tadej Kenning, profesor Akademije za muziku Univerziteta u Ljubljani. Danas pričamo o savremenoj muzici, pedagogiji, koncertima i susretima koji su obilježili njegovu karijeru, ali i iskustvu sa ovogodišnjeg Klarinet Festa koji je održan u našem gradu. U pitanju je umjetnik koji je svoje usavršavanje nakon Ljubljane nastavio u Bazelu. Nastupao je širom Europe, Azije i Sjedinjenih Američkih Država, sarađivao sa velikim imenima savremene muzike, a pojedini slovenački kompozitori su svoje kompozicije pisali upravo za njega. On je danas mentor, član ansambla Artmento, učesnik i predavač na brojnim međunarodnim festivalima i majstorskim kursevima. Dobro nam došli i hvala što govorite za Radio Kotor. Dobrodošli u Kotor prvi put.
1: Hvala vam puno, baš mi je drago da sam tu, uživam u fenomenalnom, historijsko punom gradu, okružen fantastičnim ljudima, fenomenalnim muzičarima i stvarno ako bi to propustio, ako ne bi došao tu i da bi znao šta sam propustio, bilo bi mi izvanredno žao.
0: Kako ste došli u Kotor? Kakva je bila ta saradnja?
1: Ta saradnja je s jednim od profesora, s cijenjenim klarinetistom iz Beograda, Veljkom Klenkovskim. Se znam već niz godina. Oba dvoje smo inače predstavnici francuskog poduzeća Buffet Crampon, koji izrađuje instrumente. Zajedno smo na jesen prošle godine slavili u Parizu s njima i bili smo aktivni izvođači na 200 godina te firme. I tad je već napomenuo ideju da bi ove godine kao strani gost na tom festu bio ja.
0: Bili ste uspješni na takmičenjima i vrlo rano osvajali velike nagrade. Takvi nastupi mogu da pokažu koliko je neko tehnički spreman, međutim, mnogo je teže pokazati ko je zapravo neko kao umjetnik. Koji je to bio trenutak kada ste osjetili da želite da se po vašem zvuku prepozna da ste to vi?
1: To je jako kompleksno pitanje. Jedno je zanat koje učimo u osnovnoj, srednjoj školi na akademiji i čak nakon akademije, dok svoje umjeće sviranja stavimo na neki nivo. Kad dođeš na neki nivo, i to pitanje koje ste me postavili super paše, jer sam baš imao jednog učenika, svirao mi je Kruselov drugi koncert za klarinet i pričali smo ne samo toliko o tehničkoj vrednosti tog koncerta koji u ono vrijeme kad je bio napisan za tadašnje vrsne izvođače, koje su sad nivo muzičara se je toliko podigao da djeca sa 18 godina, sa 16 godina već, sviraju kompozicije koje su nekad svirali najveći solisti mogući na svijetu. Znači, tehnički smo jako napredovali. A što se tiče umjetnosti, to je nešto što se tiče vremenski. Ja teško vjerujem da može netko doživljavati jedan klasični, romantični, suvremeni koncert jednako intenzivno kad je star 14 godina ili 34. Zavisi o tome da li ovaj 34-godišnjak još vježba, izlaže svoje vrijeme toliko u to da taj svoj zanat koji je naučio i kojeg tražimo mi do završetka akademije usavršava i dalje. Umjetnost i onda sposobnost pojedinca da onda iskače iz svega toga je dosta teška u ovim vremenima, pošto su se uvjeti toliko promijenili da imamo svi dobre instrumente, po većini imamo svi odlične instrumente. U moje vrijeme je bilo već teško s instrumentima. Neki koji su samo studirali smo imali odlične instrumente, a smo imali tu sreću da su nam roditelji to mogli priuštiti. Neki te sreće nisu imali, pa su onda teško napredovali i došli do onda do nekog nivoa koje smo ostali lakše dostigli. Super je čud da bi me netko želio prepoznati po tome, ali to je bilo tek recimo kad sam studirao u Švicarskoj, kad sam došao u Švicarsku na prvi seminar, star sam bio mislim da 20-21 godinu, i kad sam upoznao klasu od mog bivšeg profesora François Bende, kojem sam doživotno zahvalan za sve što je napravio za mene, da postoji nivo koji je puno više od toga što sam ja ikad očekivao da ću kad čut u zatvorenoj prostoriji. Ne? I tad sam odlučio, ne, to je ono čime se ja želim baviti i posvetio sam svaku svoju minutu i atom energije koje sam imao u to da bi sebe iz sebe napravio nešto više od toga što sam već bio.
0: Kažem, počeli ste u Ljubljani, onda ste otišli u Bazel. Kada danas pogledate taj period, evo, vratili smo se za kratko, što je za vas zapravo bio veći izazov? Savladati novi nivo sviranja ili izgraditi sebe u novoj sredini?
1: Kaže, ja sam toliko, recimo pod navodnicima, privilegiran da sam dosta rano uspio ući u profesionalni orkestar, zaposliti se kao solist, klarnetist orkestra i to nacionalnog orkestra. Uh-huh. Tad se meni je to slučajno poklopilo. Zadnji dan prijave me je kum zvao i rekao, tada nisi se prijavio. Znam da se nisi prijavio, ćeš se prijaviti. I zadnji dan nisam ni znao da postoji ta audicija i kad sam to audiciju položio, meni je počeo taj profesionalni put. Uh-huh. Ideš na posao, na vježba što imaš za navježbat, upoznaješ da je to poziv, da je to to i da imaš oko sebe vrsne i ne toliko vrsne muzičare, znači sa svima moraš znat dobro surađivati i imaš ispred sebe dirigente od kojih možeš jako puno naučiti. Dosta veliki izazov, pošto teatarski orkestri, pogotovo oni koji imaju repertoarni teatar, funkcionira tako da ako ti nisi nikad svirao u teatru i nikad nisi svirao, sad izmišljavam, Berberina od Rossinija i Traviatu i Gvrcko Raščića, to nikog ne zanima, ne? Ti moraš to znat i moraš ići, ja sam tako u prvoj godini 5 predstava koje su bile duže od 2 sata morao svirati bez proba. To mi je bio sigurno stres koji mi je oduzeo 2-3 godine života. Iz toga sam nevjerojatno puno naučio. Naučio sam jako brzo čitati, jako brzo se prilagođavati. Da ne bi bio u takvom okruženju u kojem sam počeo, ja mislim da danas ne bi bio muzičar na kojem sam nivou.
0: Koliko je za umjetnika neophodna distanca? Da se na neki način udaljite od svega što su drugi očekivali od vas da biste pronašli ono što je vama važno poslu kojim se danas bavite?
1: Nemamo baš puno mogućnosti staviti se u distancu, jer smo, pogotovo oni koji radimo u nekim institucijama, nemamo mogućnost sami birati program, teško se stavimo na neku distancu, a u drugu ruku smo baš mi oni koji si sami postavljamo tu distancu do nečega. Kako sam svojim kćerima ja jedanput pojasnio, kad sam me pitali kako je to teško, onda ideš na predstavu pa moraš onda svirati 10 predstava za redom, sve rekao, čujte, jako je jednostavno. Znaš, kad kažem da idem svirat Pepeljugu od Prokofjeva ili kad idem na posao, da su to različite stvari. A kad ideš na posao, ja znam, kad idem na Traviatu, kad idem na Šišmiša, tad idem na posao. Odradim isto jednako dobro kao profesionalac sam, ali za određene, kao što smo spirali Wagnera, da danas imam Wagnera. Naprimjer, da nikad ne kažem da ide na posao, jer to mi uvijek postavlja neki izazov. Ali ta distanca o kojoj pričamo je ona distanca gdje se moram distancirati sam od sebe, sam od svojih emocija, da nešto napravim zbog toga, jer to moram, jer mi tako kaže ugovor o radnom odnosu.
0: Kolike su čerke, su li oni muzički obrazovane?
1: Moje čerke su stare 12 i 15. Oba dve su muzički obrazovane, oba dve su dosta uspješne glazbenice. Moja starija kćer Allegra, ona je pijanistica i sad počinje u muzičkoj gimnaziji u Ljubljani s klavirom. Ona će usporedno raditi klasičnu gimnaziju i muzičku gimnaziju, a Kiara je flautistica, svira flautu i ona je još uvijek u nižoj školi. Super ide, ne znam da li će ići tim dalje, ne forsiramo ništa, kako bude se, budu se same odlučila, ali Allegra se odlučila da će ona biti jedna od onih koje će pokušati u tom svijetu.
0: Kako se uklapaju kod kuće klarinet, klavir, flauta?
1: Još violina, jer moja supruga je violinistica s kojom smo se upoznali na studijima u Bazelu. Tako da svaki ima svoju sobu. Živimo u kući gdje smo jedan dio kuće pretvorili u muzički studio, tako da u bistvu se dosta prirodno osjećam
0: u
1: vašem studiju.
0: U gluvoj sobi, da.
1: U gluvoj sobi. Tako da se možemo rasporediti po sobama i nemamo veliki problem. I to nam je u biti privilegij. Imamo svaki svoju sobu i nikoga ne smetamo. Ja, kad mene pitaju šta si ti pozanimao, ja kažem ja sam glasan. Teško je tako je živjeti u stanu, vježbati u stanu, kad imaju, postoje različiti ljudi, različite očekivanja, različiti mir tražimo da. Ljudi. Tako da ja razumijem sve one koje tamo žive, koje žele raditi po stanovima kao muzičari i one koji se protive tome.
0: Pojedini slovenački kompozitori su vam, rekla sam to na početku, najavi posvetili svoja djela. To je posebna vrsta odnosa između izvođača i autora. Da li vam je veća privilegija ili veći teret kada znate da je neko napisao muziku upravo imajući vas na umu?
1: Komponistica naša, jako vrsna slovenska komponistica, Nina Schenk, meni napisala jednu fenomenalnu solo kompoziciju za klarinet. To je napisala povodom koncertne sezone udruge slovenskih komponista. Tad smo nas dvoje u biti zajedno. Ona je došla s nekim idejama, s bilježnicom, šta se kako može, da li ja mogu te ideje izvest koje već ona ima, da li sam ja toliko tehnički sposoban da bi mogao pratiti određene njezine
0: zamisli.
1: Uh-huh. Neke njezine zamisli smo onda prilagodili da su, pošto je to instrument s kojim sam ja svakodnevno po šiktu, po 8 sati, ne, ili na poslu, ili na operi, sa studentima, nekada čak i više, kad moram i sam vježbat, više od 8 sati se bavim tim instrumentom i u tom instrumentu onda stvarno tehnički nađem pluse i minuse. Što se isplati ulagat vrijeme u to i gdje je efekt najbolji. I ono negativno, odnosno ono što se ne isplati u toliko, jer je ako se možda mala stvar promijeni, efekt je puno veći, a trošak vremenski nije toliki. Ta suradnja s Ninom je stvarno bila fantastična. Mm.
0: Danas podučavate mlade muzičare, kako se gradi jedan mladi umjetnik i šta je tu najvažnije?
1: Najvažnije je prvo da ima zaleđe svoje obitelji. Financijsko i to, jer to što mi radimo nije jeftino. Kolega mi je predstavio svoje viđenje kako je nekim roditeljima pojasnio. Ne? Znate, vaš ovako dijete ako ide na akademiju, vi ćete trebati u toj vremenskom periodu sigurno nekih 10 do 15 tisuća eura
0: izdvojit
1: za instrument, seminare, usnike, sve potrošni materijal koji je potreban za note. Naš posao biti nije jeftin, ne? A mi to pričamo sad od klarneta. Zamislite da pričamo o klaviru, da moramo klavir kupiti, ko što još morat vjerojatno jako biti svoju kćer.
0: U
1: perspektivi. Da su to veliki, veliki troškovi.
0: Da.
1: Drugo, dijete mora biti svjesno toga čemu se bavi i mora sam imati želju. Samo dijete mora imati želju. Ako te želje ni, želju ne možemo ucijepiti nekome u glavu i to znači nije želja, ta ucijepljenost neke forsirane ideje će se sigurno nekome onda iza nekog vremena slomiti u glavu. 100% vidio sam to na vlastite oči s jednim litvanskim violinistom s kojim smo svirali zajedno. Fenomenalan je bio violinista, je rekao da to ne želi raditi, ali to je jedino što zna raditi u životu. Jer su ga doma toliko forsirali, stvarno je bio odličan. A je rekao da toga ne ispunjava više, ali to mora raditi jer mora preživjeti. Tako da, evo, mora biti želja. Ja mislim da moramo gledati uvijek s pozitivne stvari. Pustimo te negativne sa strane. Da pozitivna ostane ono da dijete želi. Imamo prva stvar. Dijete moramo naučiti radnih navika. Mora imati profesora koji će sve to razumjeti, kojemu neće biti teško dati dodatnu nastavu uz to što je već u školi, pogotovo za one za koje se vjeruje da su toliko sposobni da imaju ono umijeće u sebi negdje
0: koje će se još graditi i usavršavati.
1: Koje se vrijedi usavršavati. Mm-hmm. Uvijek kažemo da talent je samo prvi korak. Sve ostalo je krvavi rad. Nas gledaju kao da smo, recimo tome, posebni. Mm-hmm. Posebni u smislu, oni su muzičari, oni su umjetnici. Ja sebe teško smatram umjetnika. Ja sebe smatram obrtnika. Zašto? Dignem se ujutro, moram napraviti tonske vježbe, moram vježbati skale, moram svoje tijelo pripremiti na neku radnu temperaturu, da onda uzmem jednu kompoziciju koju čitam, koju učim, koju je sve to, i to ogromno vremena potrošim to ja kao već etabliran glazbenik, recimo da sam. A djeci moramo o tom prvo priučiti. Kako to napraviti? I sad smo to, pričamo o djeci, sad pričamo o đacima. Đak mora ići u srednju školu, u toj srednjoj školi nađe nekog profesora kojemu mora prvo osobno odgovarati. osobno odgovarati zašto mi imamo individualnu nastavu. Uvijek se nađe nešto, evo sad mi imamo jedan razgovor, lijepu interakciju između sebe. To interakciju očekuješ i od jednog srednjoškolca, to znači od 15. do 19. godine.
0: Ali koji ima i svoje strahove i svoje očekivanja i sve ostalo.
1: I najgrozniji period u životu odraštanja. Tako je,
0: tako. Najstresniji.
1: Najstresniji život. Ne? I period u kome se najviše gradi. Tamo kao osoba se najviše gradi.
0: A želi da pripada, tu da ga vide.
1: Taj profesor, profesorica koja ga vodi u tom periodu mora biti, mora znat sve to balansirati.
0: Znači, od ključnog značaja tada profesor.
1: Od ključnog. Mm. Mora biti psihijatar, mora biti pedagog, mora biti umjetnik, mora biti jako širokog spektra. I jako mi je drago to, jer vidim tu moje kolege koji su to, jer su svi takvi.
0: U Kotoru,
1: do
0: da.
1: Zadnjeg. Ne vidim jedne razlike. Sva djeca koja su tu, svi gledaju jako otvoreno, svi nas dođu na nastavu, svi zadovoljni. Čujete klarinet od jutra do sutra, do navečer. Navečer skoro, pa da im kažeš ajde, dosta više, moramo na spavanje. I tu su i kotorsko djeca. Profesor Damjan Begović radi super posao. Stvarno morate biti sretni, prezadovoljni da imate takvu osobu tu u Kotoru koja je toliko posvećena svemu što radi.
0: Festivali posvećeni jednom instrumentu su specifični.
1: Klarinet festovi po svijetu su priznati festivali, edukativni festivali gdje se nalazimo...
0: Mi smo imali 18. izdanje već.
1: Da, znam.
0: Već smo punoljetni.
1: Već ste punoljetni, da. Ja čestitam. To je baš takav skup ljudi gdje dijelimo mi svoja iskustva umijeća instrumenta. To nije toliko vezano na umjetnost, koliko je vezano na to što sam rekao da smo obrtnici. Ne? Da učimo zanat koji smo mi naučili, kako puhnuti instrument, kako koristiti svoj zrak, kako imati položaj prsti u ruke, na koji način opuštanja za suvremenu glazbu, nove tehnike, raširene tehnike instrumenta. Ima jako, jako puno specifičnih tema koje mi obrađujemo svaki dan.
0: Klarinet ima nevjerovatno mnogo lica. Dakle, može biti nježan, tamni, gotovo ljudski glas, ali virtuozan, razigran. Što je ono što vas raduje u njegovom tonu i kako ga vi doživljavate, evo, nakon toliko decenije rada?
1: Na našem balkansko-jugoslovenskom području, kod brojmi Slovenije naravno, je klarinet muškog roda. Na talijanskom, francuskom i njemačkom je žensko. Ne? I mislim da ste odgovorili već na pitanje. Klarinet može imati iznimno tamnu boju, može imati veselu, svjetlu boju. Jednoj učenici, baš ovo iz Kotara, sam pričao o tome šta i kako mora klarinet zvučati. Kako pripremiti svoj instrument da možeš ti imati pravi izgovor, da se možeš izražavati u tome unutra. Prvo smo pričali o zanatu, o svim tim osnovnim postavkama vještog sviranja instrumenta, onda o tom umjeću kako sad s tim nagovoriti nekoga. Jer na kraju krajeva taj instrumentica, ne nagovara stručnu publiku, nego većinoma nagovara publiku. Izvođaču to mora biti izazov da utječe na nekoga emocijom, koje nisu naše emocije, nego emocije komponista koje mi prevodimo kao, jednako kao glumci kad glume neku šekspirijansku dramu. Znači, oni su samo medi između publike i
0: prenosioca
1: emocija. Mm-hmm. Tako smo i mi, jer mi smo interpreti nečije umjetnosti.
0: Što poslije toliko godina još uvijek može da iznenadi jednog etabliranog klarinetista?
1: Imponira mi uvijek to da djeca još uvijek sad u ovo vrijeme. Zamislite si to, ja sam studirao u vrijeme kad su još bile kasete, CD-ovi, možete onda u spremnu reč napisati za one koje ne znaju što to je.
0: Walkman.
1: Ja sam imao Discman. Ja sam
0: vi ste bili naprednija.
1: Naprednija generacija. Ja sam već imao Discman. A u Discmanu smo imali CD-ove koje smo morali paziti koliko brzo hodamo da nisu preskakivali. To je još posebna stvar. Kako god, u Bazelu sam imao tu sreću. Internet je bio povojima. Ja sam imao tamo ono, ključio si se u struju, onda si s telefon, s kabelom, tako da je to bilo sve u povojima. Nismo imali, ko sad svi imaju, YouTube, Spotify i ostale pretočne platforme koje postoje i stvarno imaš sve na dlanu. Mi smo morali istraživati. I u ovo vrijeme mi je najfascinantnije to kad imaš sve na dlanu, a imaš djecu koje još uvijek istražuju, slušaju strane izvođače, znaju tiparirati onda i pričati nazad kako je šta i imaju koncentraciju dužu od 5 sekundi. Što je, gledajući TikTok. I, na primjer, ako usporedi sad moju kćer, da ne pričamo tuđoj djeci, moja kćer si da gore slušalice i sluša cijeli moskovski koncert za klavir, na primjer, od početka do kraja. Ne, sluša sve. Njezine prijateljice ne mogu ni TikTok video pogledati. To je, ja mislim, da je ono što jako, jako imponira nekom pedagogu, recimo da sam sad pedagog u tom slučaju, i što me tjera dalje, da još uvijek usavršavam sam sebe, da pokušam i snimiti i svirati koncerte i ispričati se svima već unaprijed za ono što neće biti možda toliko dobro.
0: Jeste li samokritični? To sam htjela da pitam.
1: Nekada previše, da.
0: Što današnjoj djeci više nedostaje? Razgovora ili vježbanje?
1: Dobro pitanje. Ja mislim da je...
0: Da li vam se dešavaju časovi kada samo razgovarate, bez instrumenta?
1: Nekada je bolje imati samo razgovor. Nekada je puno bolje imati samo razgovor ne gubiti vrijeme na nešto što...
0: Kada vidite da ne ide tog dana.
1: Kada ne ide tog dana i onda radije dogovoriš neki drugi dan i sve to skupa. Sa svojima sam uvijek bio dogovoren u dogovoru da je sve se razumije, sve se može i znam da ta kolega Vojelko je isto mišljena, isto radi svojim studentima. Sve se može, samo ne doći nepripremljen na nastavu. Sve je dozvoljeno, a to je neoprostivo. To nikome ne oprostim da dođe, jer to ne poštuje moje vrijeme, to ne poštuje mog vremena, ne desi se to, ne desi se. Mislim, da se desi, netko se dođe i ispriča se profesore. Kažem ti, nazovi me dan prije, nisam vježbao, imali smo rođendane, ne znaš šta, cura me ostavila, šta god. Ispričuje se, imaš onog kviska koje znaš da si možeš iskoristiti, da uložiš. I to je to, ali da ja dođem na nastavu i ti dođeš blefirat na nastavu, to ja ne podnosim i to kaže na vlastito nepoštovanje. Na nepoštovanje samog sebe. Ako si došao neka, to znači da ćeš doći na binu jedan put, na pozornicu, i isto ćeš tak napraviti ispred svih ostalih.
0: Pokloniti to... i reći nisam spreman.
1: Ili počet svirat i ispričat se, znate, nemam kondicije, ne mogu. To je već bilo moje pitanje nekima. Jeste vi to nakad napravili? Ne bi nikad napravio. Kako si onda usudite doći na nastavu? To je to. Rađe vam onda razgovor. Kako je šta? I ako nemamo razgovor, idimo rađe na kavu i pričamo o svim ostalim stvarima osim u muzici. I ja sa osmijehom i sve to skupa, jer to još boli još puno više.
0: Nakon Kotora, koji vas još projekti očekuju, nastupi?
1: Moram intenzivno početi vježbati novi program, jer već imam koncert s Gudaškim kvintetom, sviramo Weberov kvintet za klarinet. Do kraja mjeseca se zatvorimo onda u studio i snimimo CD sa dijelovima od Webera i od Jean-Francaixa. Evo, to me prvo što me čeka i to će biti dosta velik posao. Onda je akademija, koncert i drugi posao u operi, bit će jako zanimljivo.
0: Doći ćete ponovo u Kotor?
1: Ako me pozovu, već sada kaže da da.
0: Unaprijed. Hvala vam što ste bili gost programa Radio Kotora.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program vašeg radija.
2: Multikultura. Emisija o nacionalnim manjinama Radio Kotora.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Uvažene slušateljke i uvaženi slušaoci, na programu je Info pregled. Ove nedjelje sa vama je Mihaela Moškov. Bronzana plaketa Europa Nostra trajno obilježje prestižnog evropskog priznanja koje su muzeji Kotor dobili za projekat pacijenca svečano je uručena u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Detalje poslušajte u nastavku. Program je otvorila rukovoditeljka Muzeja grada Perasta Mileva Mršić, koja je podsjetila da se dodjela plakete organizuje u sklopu Dana Evropske kulturne baštine uz podršku Ministarstva kulture i medija. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić zahvalio je domaćinima što je uslijed vremenskih prilika svečanost održana u katedrali.
1: Nosila je sa sobom i bila dovoljno sportivna, bila dovoljno prijedna, da sačekala je trenutak i nekomenak kada će vještina koju ona zapadila, vještina koju ona znala, biti zrela i se ponese na generaciji izvijek.
0: Direktorka muzeja, doktorka umjetnosti Dušica Ivetić, podsjetila je da je ustanova 2021. godine započela proces revitalizacije Dobrotske čipke. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao svečanosti, a njegovo pismo okupljenima je pročitala Mršić.
2: Ovo je ujedno priznanje za cijelu Crnu Goru, koja se nakon gotovo četvrt vijeka ponovno našla među dobitnicima najznačajnijeg europskog priznanja u oblasti kulturne baštine.
0: Generalna sekretarka Europa Nostra Snežka Kvatflig Mihajlović kazala je da joj je posebna čast što se evropsko priznanje slavi upravo u Kotoru, gradu svjetske baštine.
3: Ona odražava kreativnost, strpljenje i umijeće generacije žene. Ali početkom 21. vekova tradicija bila je u opasnosti da nestane. Vi niste želeli da se pomirite sa tom činjenicom i rešili ste da krenete u akciju. Stoga iz srca Europa Nostra i ja čestitamo vama i muzejima Kotora u novom izuzetnom projektu.
0: Ambasador Europske unije u Crnoj Gori, magistar Johan Sattler, ocijenio je da Kotor uz bogatu materijalnu baštinu sada ima još jedan posebno prepoznat dragulj, Dobrotsku čipku.
4: Stvarno mi je čast danas biti s vama. Ima tu Podgorice, tu malo je turno od Petrana, ali mislim da
0: ministarka kulture i medija kazala je da priznanje projektu pacijenca predstavlja poseban ponos za Crnu Goru i potvrdu značaja očuvanja nasljeđa kao odgovornosti prema budućim generacijama.
5: Današnje uručenje Europske nagrade za kulturnu baštinu za edukaciju i vještine Europe Nostre projektu pacijenca predstavlja veliko priznanje i strajnosti i vizije ljudi koji su prepoznali da se naše najdragocjenije nasljeđe čuva u ljudima, u vještinama, njihovim rukama, njihovim sjećanjima i spremnosti da ono što znaju
0: Nakon svečanih obraćanja uslijedio je čin uručenja bronzane plakete Europa Nostra trajnog obilježja priznanja projektu pacijenca čuvarkama Dobrotske čipke. Na kraju programa prisutnima se zahvalila profesorica Nadežda Nada Radović, jedna od najzasluženijih za očuvanje i prenošenje vještine izrade Dobrotske čipke. A uoči uručenja bronzane plakete Europa Nostra, opštinska javna ustanova Muzej Kotor za projekat pacijenca, koji je posvećen očuvanju prezentaciji i prenošenju vještine izrade Dobrotske čipke, u Galeriji Solidarnosti održana je konferencija za medije. Konferenciju je pratila Biljana Marković.
6: Kako je na početku kazala Jelena Čečur iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor, nematerijalna baština ima jednu posebnost. Ne možemo je sačuvati samo tako što ćemo je dokumentovati, izložiti ili o njoj govoriti. Da bi zaista živjela, ona mora da se prenosi sa čovjeka na čovjeka i sa generacije na generaciju.
7: Taj značaj ali potrebu da se djeluje kako bi se viština sačuvala i nastavila da živi, prepoznala opštinska javna ustanova Muzej Kotor i upravo iz te potrebe odgovornosti prema nasljeđu nastaje naš projekat Pacijenica.
6: Vrijednost takvog pristupa, kako je dodala, prepoznata je i na evropskom nivou. Pacijenica je nagrađena priznanjem Europa Nostra u kategoriji obrazovanje, obuka i vještine kao jedan od 30 projekata iz 18 zemalja, odabranih među 261 prijavom iz 40 evropskih zemalja. Za opštinsku javnu ustanovu Muzej Kotor, nagrada Europa Nostra bio je značajan pokazatelj da je to što radi prepoznato na evropskom nivou i da je u svom lokalnom kontekstu uspjela da dobrotsku čipku poveže sa širokim evropskim nasljeđem čipkarstva, ocijenila je direktorka ove ustanove Dušica Ivetić.
8: Kada smo 2021. sa Nadom pokrenuli sada već školu dobrotske čipke, bilo je evidentno da ono što nedostaje ovom procesu jeste kontinuitet i kontinuirana obuka i da je usled takvog jednog nedostatka čipka bila ugrožena. Nada je godinama čuvala ovu vještinu, znači Nada je jedina zvanično priznata čuvarka vještine dobrotske čipke i čekala pravi trenutak, kako ona kaže, da se neka institucija shvati značaj dobrotske čipke i pomogne da je očuvamo i za budućnost sačuvamo. Ono što je znači uslijedilo su kontinuirane radionice nakon 5 godina, 60 polaznica, povezivanje sa čipkarskim gradovima u okruženju, učešće na međunarodnim festivalima.
6: Čuvarka izrade dobrotske čipke Nadežda Radović kazala je da je čipka blago koje se ne radi, ono se osjeća i živi.
9: To je jedna živa rijeka kojoj se ne dozvoljava da stane. Nema suvog korita. Od 12. vijeka je počela da teče. I teče, i teče do dana današnjeg.
6: Nagrada Europa Nostra poručila je generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Snežka Kvatvilg Mihajlović, smatra se evropskim Oskarom kulturne baštine.
10: Počeli smo da otvaramo hubove po raznim gradovima u Europi, možda jednog dana bude i hub u Kotoru, ali jako nam je časti i odgovornost što to radimo u saradnju i uz pomoć Europske unije. To samo pokazuje da ta saradnja između javnih institucija i civilnog društva je ključna i pokazuje također da sljedeće godine slavimo 25 godina ove nagrade, znači zajedno sa Evropskom unijom na taj način, na najlepši mogući način u stvari govorimo da kulturnoj baštini, zaštiti kulturne baštine, zajednici, umetnicima, zanatlijama, svima onima koji imaju znanje vezano za kulturnu baštinu, da treba dati mnogo veći značaj, da treba uložiti mnogo veća i sredstva i financijska sredstva na svim nivoima, od lokalnog do evropskog nivoa i svjetskog nivoa, jer na kraju krajeva Kotor i Boka Kotorska su svjetska baština, kulturna i prirodna svjetska baština, a i dobrotska čipka je na listi baštine, nematerijalne baštine čovječanstva.
6: Kvatfilg Mihajlović je podsjetila da se dobrotska čipka nalazi na listi nematerijalne baštine čovječanstva.
0: Nevladino udruženje Kreni, promijeni započelo je realizaciju projekta Suncokret podrške sistem koji traje, koji finansira opština Kotora, čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktivnostima udruženja, za Radio Kotor govorila je su osnivačica Nikoleta Milunović. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
11: Uz dobrodošlicu na talase Radio Kotora, da kažemo da je nevladino udruženje Kreni, promijeni, nedavno nedavno potpisala ugovor sa opštinom Kotor o realizaciji novog projekta usmjerenog na kontinuiranu podršku djeci sa poteškoćama u razvoju. Možete li predstaviti projekat, koji je njegov osnovni cilj, kome je namijenjen i šta će konkretno donijeti djeci i njihovim porodicama?
12: Projekat Suncokret podrške, sistem koji traje, nastavak projekta Suncokret podrške. Projekat predstavlja na logički slijed prethodna dva projekta koji su također finansirani od strane opštine Kotor, odnosno odlukom Komisije za raspodjelu budžetskih sredstava dodijeljena su nam financijska sredstva za sprovođenje projektnih aktivnosti. Naš projekat i u samom nazivu ima riječ kontinuitet, obzirom da je kontinuirana podrška upravo ono što je potrebno kako korisnicima, tako i njihovim porodicama. Veoma smo zahvalni opštini kao i komisiji i svim učesnicima u postupku odobravanja projekta što prepoznaju značaj podrške koja zaista mora da traje jer se radi o vrlo ranjivim kategorijama gdje zahtjev i potreba za podrškom praktično ni ne prestaje.
11: Koliko vam znači podrška opštine Kotor za realizaciju ovog projekta i koliko je važno da lokalna samouprava prepozne potrebu za kontinuiranima, ne samo povremenim programima podrške djeci sa poteškoćama u razvoju?
12: Opština Kotor, nadležni sekretarijati kao i svi koji su na bilo koji način uključeni, zaista imaju sluha za problematiku kojom se naše udruženje bavi. To se vidi kroz činjenicu da je projekat dobio izuzetno visoku ocjenu od strane nezavisnih procjenjivača, što dokazuje visok nivo svijesti o tome što je neophodno osobama kojima je potrebna stručna podrška i veći nivo podrške uopšte u samom funkcionisanju.
11: Pored novog projekta, iza vas su i druge aktivnosti i ovo je i prilika da se podsjetimo na njih.
12: Pored novog projekta, iza nas su dva uspješno realizovana projekta koje je također finansirala opština Kotor i za te projekte mogu da kažem da su sprovedeni jako uspješno, profesionalno i efikasno. Također možemo da se pohvalimo proširenjem tima i zainteresovanih stručnih lica za rad pri udruženju. Činjenicom da imamo dva terapeuta koja su završila neurofeedback obuku, kako osnovnu, tako i dodatne kurseve i dodatne obuke, da se na tome kontinuirano radi na proširivanju njihovog znanja i stručnosti. Projekti su uključivali i uključuje ovaj trenutno aktualni projekat, redovne tretmane od strane logopeda, oligofrenologa, psihologa, zatim obuke i procjene od strane gostujućih stručnih lica, kao i grupne radionice, na koje moram da kažem da smo naročito ponosni jer predstavljaju svojevrsni klub i kružok korisnicima kojima je ova vrsta druženja i zajedništva zaista prijeko potrebna.
0: Na buku i brzu vožnju motocikala, posebno na potezu od gimnazije i srednje pomorske škole do Kavalina, ukazala je slušateljka u emisiji Gradivi. Kako je navela, problem su naročito motocikli sa prepravljenim auspuhom, čiji zvuk u večernjim i noćnim satima uznemirava stanovnike, goste, a posebno djecu tog dijela grada. Na ovu temu Predrag Nikolić je nedavno razgovarao sa diplomiranim inženjerom saobraćaja i direktorom Automoto društva Kotor Markom Bukilicom.
13: Pitanja slušalaca koji se žale na brzu vožnju bučnih motora donjim putem posebno. Što bi rekao prije svega ovim vozačima, zbog čega se tako ponašaju? Prolazi kroz urbano naselje gdje dosta ljudi koji u tom vremenu spavaju, uznemiravaju se gosti i stanovnici.
14: Prije svega to je kućno vaspitanje i odnos neki prema svojim sugrađanima. Ja vidim da dosta ovih momčića mladih kad polože kupe, oni su ograničeni na 125 kubika da voze sa 16 godina, ali kupe motore kojima mijenjaju auspuh ili probijaju auspuhe da bi se ti motori jači čuli. I onda uznemiravaju ostatak, ajde da kažem, naroda kroz grad. Međutim, i tu postoje zakonske norme. Vi imate aparat za mjerenje decibela, koji, na primjer, kad prođe vozilo koji proizvede zvuk, ja mislim, preko 65 decibela, da se zakonski kažnjava. I to je rešivo. Ali opet je pitanje, prema pravcu Ministarstva unutrašnjih poslova, da li oni imaju snage i ljudstva da takve stvari regulišu. Eto, tome se radi. Tako da i što se buke tu tiče, ima rešenja, kad bi se zakon poštovao. Ali problem je što jednostavno ljudi se trude da urade sve. Ja znam cijelu ekipu tu iz OB Kotora, ti momci koji rade u policiji, to su vrhunski momci, kvalitetni momci koji obavljaju svoj posao vrhunski, ali kad vi imate 2-3 čovjeka po jednoj smjeni na 12 sati, šta oni mogu da pokriju i odrade? Ne može se sve stići, to je najveći problem.
0: Podsjetimo, slušali smo inženjera saobraćaja i direktora Automoto društva Kotor Marka Bukilicu. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort u Stolivu održan je 6. razgovor, a tema večeri je bila zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. O tome su govorili interniste i endokrinolog dr. Igor Bjeladinović i kardiolog dr. Zdravko Milić. Razgovor je vodio Dušan Davidović, a u ime organizatora turističke organizacije opštine Kotor na početku se obratila Mirjana Vukasović. Poslušajte dio atmosfere sa skupa koji je uredila Biljana Marković.
15: Možda ovu temu najbolje otvaraju njegoševe riječi: ja sam bolestan i poskitao sam se po svijetu zdravlje radi. I upravo je jedan dio te njegove potrage za zdravljem bio vezan i za Boku.
16: O početcima zdravstvenog turizma na poseban način, za čeras mislim da će ovo biti ekskluzivitet za većinu, poseban drag je ostavio dr. Petar Bokun, neuropsihijatar, koji je veći dio karijere proveo u Splitu, a završio je u Beogradu i to kao profesor na medicinskom i pravnom fakultetu. Zapisao je da je Sigmund Freud dva puta boravio u Kotoru 1898. i 1904. godine, oba puta zbog profesionalnih obaveza prema jednoj pacijentkinji iz Kotora, ali dr. Bokun misiju Freuda dovodi u vezu s ambijentom Kotora i Boke, koji naziva tada Malo Venecijom, a u novije doba to gospođa Mandić Negoj zna upravo onaj dio grada gdje ona stanuje, Kotorani su nazivali Mala Venecija. Igore, sigurno da si u porodici imao dosta prilike da slušaš o medicini, ali o tome iz kojih razloga su dolazili pacijenti, turisti, putnici, namjernici do Kotora.
17: Želim bi da pozdravim dragi da se vidimo u ovom sastavu. Što se tiče samog razvoja medicine, Kotor je bio grad koji nije imao svoju bolnicu dosta dugo. On je imao vojnu bolnicu, ne mornaričku bolnicu koja je bila u Beljinama, nego armijsku bolnicu koja je bila u Kotoru. I tu su radili ljekari koji su od Austrougarske pa naprijed dolazili sa svih strana. I samim tim su sa svih strana donosili i svoju kulturu i svoje pacijente i sve ostalo. Kotor je dobio bolnicu 44. godine, mislim, malo je komplikovanija priča, ali to je to. I ta bolnica ostala do sada. Što se tiče samog Vrmca, vi svi znate da ova lokacija je kasnija lokacija, da je prva prava lokacija Vrmca bila na samom Prčanju, preko puta kuće Verona, ili tako, koliko se ja sjećam, a onaj dio za djecu je bio stavljeno hotel Splendido, jednim dio. I za to bi ja sad prilike zamolio Duška da nam zapravo povede do Zdravka, da nam ispriča kako je to izgledalo u tadašnjem klimatskom lječilištu u kojem bio ljekar.
16: Kad je o Zdravku Miniću riječ, kako je bilo u to vrijeme ovdje raditi i baviti se medicinom?
18: Priča ipak počinje malo ranije, negdje 1895. godine, kad je otvoren centar za balno-klimatološku medicinu u Carskim Laznima, u Karlovim Varima. To je bio referentni centar za balno-klimatologiju u Austrougarskoj monarhiji. Tada je jedna delegacija poslata u Boku Kotorsku da, između ostalog, u okviru ispitivanja mikroklimatskih uslova u Dalmaciji, provjeri da li su mikroklimatski uslovi u Boki Kotorskoj pogodni za liječenje pojedinih nespecifičnih oboljenja. Od nekoliko ljekara je konstatovano da Boka Kotorska ima pogodne mikroklimatske uslove za liječenje nespecifičnih bolesti, između ostalog i plućnih. Ali tu se nije mislilo na primjenu blata u igalu, nego generalno na mikroklimatske uslove. Kasnije priča se nastavila neposredno poslije Prvog svjetskog rata. Na emisticijem okolnosti jako veliki broj emigranata je došao, belogardejaca, u Boku, odnosno posebno u Meljine, velikim brodovima. I sticajem okolnosti, zahvaljujući tome, neposredno poslije Prvog svjetskog rata, bilo je osoblja za Kotorsku bolnicu. Problem je naime bio što je većina ljekara koji su radili u Kotorskoj bolnici, a to je bila vojna bolnica na Peluzici, zapravo sa odlaskom austrijske vojske 1918. godine napustila Boku Kotorsku. I Kotor je jednom ostao sa samo jednim jedinim ljekarem. Sticajem okolnosti, među imigrantima iz Rusije bilo je ljekara, pa su tu srećom u Boki angažovani tada dr. Sičak kao hirurg i dr. Aleksandar Kampe kao internista, i to je malo popravilo tada kadrovski salto.
0: U jednoj od emisija Ljetnje priče ugostili smo Krsta Dončića, direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice, sa kojim smo se između ostalog osvrnuli i na turističku sezonu koja je za nama.
19: Ova sezona, kakva je bila, kako je prošla, s obzirom da smo pri kraju, barem ovog ljeta, koji su nekako turisti iz kojih država najviše provladali?
20: A što se tiče same sezone, mi smo se za ovu sezonu izuzetno ozbiljno pripremili i u pogledu robe i u pogledu ljudskih resursa i osposobljavanja radnika, tako da smo očekivali ozbiljan rast. Međutim, nismo očekivali ovako dobar rast, opet na kraju dolazimo do onoga da ne zavisi sve od nas. Globalna dešavanja su bila takva da problemi na istoku su izazvali da ove ovdje destinacije budu izuzetno popularne ove godine, tako da sezona je u svakom pogledu, slobodno ću reći, najbolja. Znači i u broju turista koji su posjetili, u kvaliteti tih gostiju koji su bili, tako da će biti rekordno do sada. Što tiče same strukture gostiju, ponovo imamo povratak kvalitetnog zapadnog gosta i ponovo imamo povratak gosta iz Latinske Amerike i Sjeverne Amerike, što u jednom periodu smo bili izgubili, i to je direktno posljedica sukoba na istoku, i ti gosti su birali sigurne i bezbjedne destinacije. Kotor i cijela Crna Gora se smatra izuzetno bezbjednom turističkom destinacijom u turističkom svijetu, što bi rekli. I mislim da imamo ogromne potencijale da to iskoristimo. Ne znam koliko smo se potrudili da ovu godinu iskoristimo na pravi način. Moj neki osjećaj da nismo, ali još uvijek smo na vrijeme da iskoristimo zamah koji imamo.
19: Puno hvala što ste podijelili ova iskustva sa nama i želimo puno sreće i još mnogo rekordnih sezona.
20: Hvala vam na pozivu i uvijek sam spreman da se odazovem u vašoj emisiji.
0: U čitaonici Gradske biblioteke i čitaonice Kotor održane su psihološko-edukativne radionice Osjeti pa kaži, namijenjene mladim uzrasta od 15 do 19 godina. Saopštenje Gradske biblioteke i čitaonice Kotor poslušajte u nastavku. Radionice organizovao Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji sa Gimnazijom Kotor. U skladu sa lokalnim akcionim planom za mlade opštine Kotor za 2025-2026. godinu, a pohađale su učenice 1., 2. i 3. razreda Gimnazije Kotor, Dunja Popović, Anđela Boro, Matea Grgurević, Leona Jokić, Jovana Femić, Sara Jovanović, Tijana Grujičić, Anja Rajhe, Anđela Bulajić, Petra Bogdanović, Petra Radusinović, Una Marija Kokot. Prisutne su pozdravile profesorica crnogorsko-srpsko-bosansko-hrvatskog jezika i književnosti Lidija Vojinović i Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica. Radionicu je vodila magistrica Anja Simonović, asistentkinja na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije i doktorantkinja psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja se profesionalno bavi radom sa djecom i mladima. Tokom intenzivnog interaktivnog programa mladi su kroz razgovor, praktične vježbe i radioničarski rad razgovarali o emocijama, načinima njihovog prepoznavanja i izražavanja, kao i o različitim stilovima komunikacije. Posebna pažnja posvećena je asertivnoj komunikaciji, uticaju društvenih i rodnih očekivanja na izražavanje emocija, kao i tome kako etiketiranje može uticati na sliku o sebi i odnose s drugima. Kroz otvoren razgovor i razmjenu iskustava učenici su imali priliku da promišljaju o situacijama iz svakodnevnog života i načinima na koje mogu jasnije izraziti svoje potrebe, osjećanja i stavove. Radionica Osjeti pa kaži još jednom su pokazale značaj stvaranja prostora u kojem mladi mogu otvoreno razgovarati o temama koje su im važne i razvijati vještine koje doprinose kvalitetnijoj komunikaciji i odnosima sa drugima. Saopštili su iz Gradske biblioteke i čitaonice. U okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma početkom septembra održano je predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali Risan, tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Opširnije Tamara Vuković.
11: U razgovoru o ljudima koji su u 20. vijeku svojim djelima svjedočili humanosti, solidarnosti i antifašizmu govorili su Anka Perović, sekretarka UBNOR-a Kotor, Miloš Đeverdanović, predsjednik UBNOR-a Kotor i Dragan Mitov Đurović, novinar, publicista i generalni sekretar SUBNOR-a. Na kraju predavanja zatala se Radio Kotora, akcente je prenio Dragan Mitov Đurović.
1: Ne samo Risan, već čitava Boka je poznata po humanosti. Da se prisjetimo novijeg doba ili odmah iza Drugog svjetskog rata, ovdje su bili domovi za djecu bez roditelja. Sada je ovdje dom za stare i to je nešto što decenijama svjedoči o humanosti ovog kraja. Zapravo, kad stavite prst u more, u vezi ste sa čitavim svijetom, a Risan kao najstarije naselje na ovim prostorima je vjekovima u vezi sa čitavim svijetom. Zato i Boka Kotorska pjesnik reče Bisa našega Jadrana prepoznata i po humanosti i po tome da su stizali u sve krajeve svijeta, da su donosili nova saznanja, a nova saznanja su i slobodarski barjak koji se ovdje vjekovima vije. Ako govorimo o Risnu, to je još odavne, od kraljice Teute, jer i ona kad nije uspjela da obrani svoj Risan, ona je po legendi, da, uskočila u more, ali branila je Risan. Grad kao Risan ili varoš kao Risan ili mjesto kao Risan, koji ima tako staru i priliku ulicu Gavela, on vodi u svijet. Grad koji ima gradinu iznad, grad koji gdje Hipnos sanja, ali i Risan sanja i Boka sanja neko bolje sjutra. To bolje sjutra zove se sloboda za svakog čovjeka, za svaki narod. Jer ovo je kraj koji je imao Nikolu Đurkovića, Sava Ilića i ostali heroje iz ovog kraja. Ako smo već u Risku, prisjetimo se da je u slavnoj Bokeljskoj brigadi bilo 49 boraca iz Risna. U ostalim jedinicama bilo je 31 stanovnik Rišnja. Kada se govori o antifašizmu, onda mora da se kaže da je obaveza svakog civilizovanog čovjeka na Balkanu, posebno sada u Crnoj Gori u novije doba, da se svim sredstvima na svakom mjestu bori protiv svih vidova primitivizma, a primitivizam je jednako fašizam. Zašto to kažem? Zato što nije ni prijateljstvo ni ljubav kad ljudi i narodi gledaju jedni u druge, nego kad gledaju u istom pravcu. A isti pravac, ne samo u ovom trenutku, zove se evropska civilizovana Crna Gora. Uz podsjećanje da smo mi Evropa bili strašno davno, 530 godina, poštovana koleginice, uz pozdrav mojim kolegama iz Radio Kotora, gdje sam bio prije tačno 40 godina, imala je štampariju, mi smo Obotsku, mi smo tada bili Evropa. Zato i sada trebamo da kažemo Evropi, mi odavno pripadamo vama, otvorite vrata, ali prije toga moramo da očistimo svoje dvorište, jer u njemu ima dosta nasljedstva, a kad govorimo o nasljedstvu, evo gdje smo, ispred palate Ivelića, a pogledajte kako palata izgleda. Stara je 3 vijeka, a niko i nikako da ja nađe lijeka. To nije moje i vaše, to je neofašizam. Zato se vraćam tome s poruku našim mladim slušalcima. Šutnja nije otpor. Otpor je neophodan za svaki korak naprijed, kako je to činio Nikola Đurković i njegovi saborci davne 1941. Jer jedini progres je borba protiv fašizma u svim oblicima i na svakom mjestu.
11: Gostala sa Radio Kotora bio je novinar, publicista i generalni sekretar SUBNOR-a Dragan Mitov Đurović.
0: U minutama za sport donosimo sjajan nastup i još jedan veliki uspjeh za crnogorski judo. Mirjana Martinović je prvakinja planete i sada je njena kolekcija odličija uvećana zlatnom medaljom. Dragan Sklender.
21: Naša sugrađanka Mirjana Martinović je osvojila zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara i takmičarki iz 65 zemalja. Mirjana je do trona pobijedila predstavnice Francuske, Belgije i Švedske i sva 3 meča impresivno dobila maksimalnim rezultatom i ponom. Time je upotpunila kolekciju velikih odličija, već je bila prvakinja Europe, a sa svjetskih prvenstava ima i bronzu. Crnu Goru je u Sarajevu predstavljalo 5 takmičara, a jedino zlato pripalo je našoj reprezentativki i članici Kotorskog kluba Champion. Zahvaljujući Mirjani, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine intonirana je crnogorska himna. Istaknuta je zahvalnost trenericama Nataši Jeftić i Sanji Laković-Bigović, koje su cijelo vrijeme takmičenja bile uz Mirjanu i doprinijele ovom rezultatu.
0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 20 stepeni, najviša dnevna od 15 do 27 stepeni. Kroz ovaj info pregled su vas vodili u tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju Mihaela Moškov. Hvala na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Tačno je ponoć i 43 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.